0: Am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să-mi dedic următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele de judiciare și nu am nimic
1: cine
0: de
1: ce sunt afaceriștii.
2: Ciprian Ciucu, tensiune în plus pe scena politică după ce învestirea guvernului Vește a fost amânată pentru că premierul desemnat nu a reușit să strângă voturile necesare pentru a trece de Parlament. Mai este și situația cu Ciprian Ciucu. Sebastian Zachman interpretează evenimentele.
3: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție cu anumite momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Boloșan, a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. N-avem nicio dovadă, nicio probă că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii, să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
2: L-ați ascultat pe jurnalistul Sebastian Zachman. Să mai spunem că Tribunalul Ilfov a suspendat ieri deciziile luate de conducerea PNL, prin care interzice votarea guvernului Veștea sub amenințarea excluderii. Decizia instanței a fost luată în timp record. 16 parlamentari liberali, printre care Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, au dat în judecată PNL, cerând Tribunalului Ilfov să anuleze deciziile luate luni de Biroul Politic Național al PNL, decizii împotriva susținerii guvernului Veștea. Un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia, după cum transmite Associated Press. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
4: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
2: A fost Dan Andreșescu, la final datele meteo. Vreme frumoasă astăzi, anunță meteorologii. Potrivit ANM, la această oră în capitală, termometrele arată 18 grade. Jurnalul RFI se încheie aici, ne auzim cu noi informații la ora 8 fix. Nu părăsiți frecvența, în scurt timp începe matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 4.

0: 60 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
1: Din Varsovia, Octavian Milevski.
2: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
3: Radu Tudor, din New York.
4: Din Suedia, Constantin Dragan.
5: Urchiuș de la Madrid.
6: Din Chișinău, Valeria Vițu.
7: William Totog din Berlin.
8: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
9: De la ora 18.
0: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Vă mulțumesc că vă începeți ziua alături de noi. Punem actualitatea în prim plan, vorbim despre ce se întâmplă relevant pe scena politică românească pentru început. Politică și justiție, așa s-ar putea rezuma evenimentele de ieri. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președinte USR, s-a aflat în conflict de interes pe un caz din 2020 sesizat de ANI. Asta înseamnă că Fritz nu va mai putea candida pentru funcția de primar al Timișoarei după ce se termină actualul mandat, adică în 2028, iar până atunci salariul său va fi diminuat ca sancțiune administrativă. Fritz a anunțat deja de acum câteva zile la RFI că se va adresa CEDO dacă va veni un verdict în acest sens. S-a întâmplat ieri. DNA susține că Ciprian Ciucu ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la o firmă care ar fi primit la schimb o autorizație de construcție toamna trecută în timpul alegerilor pentru primăria Capitalei. Ciucu spune că niște persoane s-au folosit de numele lui pentru a cere bani în campanie electorală de anul trecut, însă susține că nu a luat niciun ban și nu a condiționat emiterea vreunui certificat de obținerea de foloase. Cert este că Ciprian Ciucu, prin vicepreședinte PNL, este acum sub control judiciar în acest dosar instrumentat de procurorii anticorupție. Și ce se întâmplă cu cabinetul Veștea? Deocamdată lucrurile rămân așa cum au fost, încă se caută o majoritate, nu se știe dacă PSD votează sau nu acest cabinet, celelalte formațiuni au declarat că nu, Adrian Veștea însă vrea să candideze la președinția PNL și cere ca formațiunea să organizeze un congres, nu duminica acum, ci peste o săptămână, ca să-i dea timp să se organizeze. Acestea sunt subiectele mari și importante despre care vom vorbi în matinalul de azi.

0: Trecem în revistă subiectele din presă, câteva dintre titluri despre ziua în care Nicușor Dan a câștigat de 3 ori și a pierdut totul. Scrie jurnalistul Cătălin Tolontan pe pagina Hot News, el este coordonator editorial al site-ului de știri. Și se referă articolul său la 3 acțiuni ale justiției în aceeași zi și la câteva ore distanță una de alta, care le creează probleme serioase lui Bolojan și celor mai loiali aliați ai săi, Fritz de la USR și Ciucu de la PNL. După această sincronizare de forță, poate că unii parlamentari care nu voiau să voteze guvernul Veștea se vor teme, dar extraordinara țintire într-o singură parte care avantajează planul președintelui Nicușor Dan mai degrabă a enervat și mobilizat publicul. Pe larg articolul pe pagina Hot News. Și G4 Media scrie despre subiectele zilei, evident, și aflăm că Tribunalul Ilfov nu avea competența să judece deciziile politice ale unui partid. Instanța a suspendat ieri deciziile politice luate de PNL în cazul puciștilor. Aveți explicațiile pe g4media.ro. A naibii sincronizare cu dosarele Ciucu, Fritz și Tribunalul Ilfov, comentează și jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Ce batjocură pentru democrație, ceea ce vedem în aceste zile, scrie el, Bolojan trebuie să fi călcat pe niște mușuroaie foarte mari din moment ce sistemul reacționează cu asemenea ferocitate nu doar să-l dea jos, ci să ia și partidul. Tribunalul Ilfov a blocat sancționarea liberalilor care nu respectă decizia PNL de a nu vota un guvern Veștea la sesizarea grupului pro-PSD din partid. În ziarul Adevărul, Sighiartău îl atacă pe premierul desemnat după anunțul candidaturii la șefia partidului, spunând că Veștea pare să creadă că membrii PNL sunt niște fripturiști. Ce se întâmplă totuși cu cabinetul premierului desemnat și cum ar arăta România cu un cabinet aur? Politologul Andrei Țăranu lansează un avertisment în ziarul Adevărul despre mai multe fețe pe care le-ar avea preluarea aur. Pe pagina Spot Media despre operațiunea Veștea, ea continuă, deși nu are voturile, încă. Izolarea lui Nicușor Dan și activarea justiției în atenția jurnalistului Emilian Isăilă. În Libertatea, informația că familia din Galați, rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești, primește 5.200 de euro de la guvern. Ajutorul de la primărie este încă în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici, integral în ziar. Și în ziarul financiar, redactorul șef Sorin Păslaru scrie despre clasa politică și o acuză că nu sesizează că stă pe o bombă și în loc să ia mai repede o decizie și să facă guvernul, părțile și administrează reciproc lovituri și țin cu dinții de poziții. În loc să vadă viitorul, se uită în trecut. Vor fi măturați mai repede decât cred dacă vor continua așa, avertizează jurnalistul de business. Integral în presa zilei. Internațională scrie la unison despre surpriza de la Palatul Versailles, acolo unde Donald Trump a semnat acordul de pace cu Iranul chiar în timpul cinei de miercuri cu președintele Macron. Strâmtoarea Hormuz este redeschisă, detaliile programului nuclear vor fi negociate timp de 60 de zile. Cu toate acestea, termenii acordului sunt criticați de mai mulți comentatori, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Potrivit revistei franceze Le Point, summitul G7 de la Evian, deja istoric prin formatul și ambiția dovedite, a atins punctul culminant miercuri seara la Versailles. În splendoarea aurită a palatului lui Ludovic al XIV-lea, Donald Trump a parafat cu semnătura sa geometrică imediat recognoscibilă acordul încheiat cu iranienii. Și chiar în aceste încăperi în care Ludovic al XVI-lea a decis să angajeze trupe franceze de partea insurgenților americani împotriva forțelor britanice. Acesta a fost și motivul pentru care președintele Macron a fost dornic să-l invite pe Donald Trump pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței americane. Pagina postului de radio RTL notează că eforturile lui Emmanuel Macron de a apărea drept liderul europenilor au fost răsplătite cu o secvență greu de imaginat acum doar câteva zile. Semnarea acordului i-a luat prin surprindere chiar și pe membrii guvernului francez prezenți la masă. Roland Lescure, ministrul economiei, a povestit în studioul RTL această scenă bruscă și improbabilă. L-am văzut pe Marco Rubio ridicându-se literalmente, plecând, imprimând memorandumul și întorcându-se, a spus el. Politico titrează: Macron a câștigat runda cu Trump la G7 până la următoarea ceartă. Președintele francez a obținut o victorie diplomatică neașteptată. Diplomații au remarcat, desigur, că nu există nicio garanție că eforturile lui Macron nu vor fi anulate de o simplă convorbire telefonică între Trump și președintele rus Vladimir Putin. Însă acordul semnat miercuri seara este întâmpinat el însuși cu critici din partea multor comentatori. The New York Times vede acordul ca fiind general, vag și conceput ca un aranjament tranzitoriu. Ziarul constată că guvernul ultraconservator iranian rămâne la putere, în timp ce detaliile acordului nuclear vor fi negociate aparent în următoarele două luni, dar termenii vor fi probabil similari cu cei încheiați de președintele Obama în 2015, un acord pe care Trump l-a anulat în 2018. Cu toate acestea, războiul său destructiv pare să-l fi condus la un acord similar. BBC notează că statele arabe din Golf răsuflă ușurate, dar cu prudență. Strâmtoarea Ormuz, punctul lor maritim vital, urmează să se redeschidă. Există însă câteva întrebări serioase. Cea mai importantă se leagă de dosarul nuclear. Următoarele 60 de zile reprezintă o perioadă foarte scurtă pentru a se preveni orice șansă ca Iranul să lucreze în secret la o armă nucleară. A fost nevoie de 10 ori mai mult timp pentru a se ajunge la acordul din 2015, pe care președintele Trump l-a abandonat în primul său mandat.
2: RFI.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la Tribunalul Ilfov deciziile luate în Biroul Permanent Național, prin care votanții guvernului Veștea urmează să fie excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca hotărârea prin care a fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Primarul general al Capitalei, prin vicepreședinte PNL Ciprian Ciucu, apropiat al lui Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat că a luat mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6. Ciucu spune că, de fapt, niște persoane au luat bani în numele său. Și Iranul anunță planuri de introducere unor taxe maritime în strâmtoarea Ormuz. Andreea Oros ne va spune mai multe în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât a fost ieri. Temperaturile maxime între 24 pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat. Vor fi nori, mai ales după amiaza și seara la munte, în Carpații Oriental și nordul Moldovei, ar putea să plouă. Vorbim de ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt. La București, meteorologii estimează vreme frumoasă și caldă, cer senin toată ziua, vânt slab și o temperatură de cel mult 30 de grade. Acum avem la București 16 grade, aceeași temperatură este la Craiova. La Timișoara 15 pe moment, la Iași 14, la Cluj-Napoca 13, la Sibiu acum 12 grade. Chișinăul are parte de 17, iar maxima va fi în jur de 29.
2: RFI.
1: Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lider USR, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că Fritz s-a aflat în conflict de interese. El se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului și susține că decizia îi blochează candidatura la funcții alese până în anul 2030. Cu explicații, Otilia Ghițescu.
3: Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care a fost găsit în conflict de interese administrativ. Judecătorii au menținut raportul ANI, care a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese într-un caz care vizează un act administrativ ce a favorizat o persoană de la care primarul luase anterior un împrumut pentru campania electorală. Dosarul lui Dominic Fritz vizează un plan urbanistic zonal elaborat înainte de preluarea primului său mandat de primar în 2020. El a iscălit un referat deja semnat de predecesorul său. Potrivit lui Fritz, semnătura respectivă nu ar fi avut valoare juridică și nu ar fi produs efecte administrative. Dominic Fritz spune că sancțiunea este una administrativă și nu îi afectează actualul mandat de primar. Consecința deciziei ar fi interdicția de a candida la funcții alese până în anul 2030 inclusiv. Totuși, trebuie așteptată motivarea Înaltei Curți, pentru că, în decizia Curții de Apel Timișoara contestată de Fritz, se precizează că mandatul primarului găsit în incompatibilitate sau conflict de interese încetează de drept, situație constatată prin ordin al prefectului. Într-un mesaj publicat după decizia Înaltei Curți, Dominic Fritz a criticat Agenția Națională de Integritate și a afirmat că sentința este una nedreaptă. Primarul Timișoarei susține că atât el, cât și partidul pe care îl conduce, au devenit ținte ale unor acțiuni motivate politic. Sentința nedreaptă nu a venit din senin, a venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista dușmanilor justiției, întocmită chiar de CSM, a transmis Fritz. Președintele USR spune că își va duce mandatul de primar până la capăt și că va folosi toate căile legale pentru a contesta decizia. Totodată, el a anunțat că va solicita un vot de încredere în structurile de conducere ale partidului și la Congresul USR din această toamnă. Vineri are termen la Curtea de Apel Timișoara și viceprimărița Paula Romocean, colegă de partid cu Dominic Fritz. Aceasta a fost găsită în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, care susține că în perioada 2021-2023, când era membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, Romocean ocupa în același timp o funcție de conducere în USR. Paula Romocean a contestat raportul ANI și a ridicat deja o excepție de neconstituționalitate. Curtea de apel a respins la termenul precedent cererea de suspendare a judecății. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Adrian Veștea nu a mai ajuns în Parlament cu echipa și programul de guvernare. Învestirea s-a amânat pentru că premierul desemnat nu are suficient susținători pentru a trece de Parlament. PSD va decide duminică dacă intră sau nu în guvernul Veștea, iar liberalii din tabăra anti-Bolojan au dat între timp PNL în judecată, au contestat decizia partidului de a-i exclude pe cei care îl votează pe Veștea. Iar tribunalul Ilfov a tranșat rapid, deciziile de excludere sunt suspendate. Ar fi fost o gură de oxigen pentru Adrian Veștea ca învestirea să se desfășoare rapid, înaintea congresului PNL de duminică. Nu se întâmplă așa însă. Cu ce consecințe, ne spune Larisa Bernaschi.
0: Efectul este că mai e timp de negociere pe toate planurile, în sensul în care trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la motivele pentru care Adrian Veștea nu și-a depus programul de guvernare și lista de miniștri, în sensul în care nu a încheiat încă negocierile, inclusiv cu Partidul Social Democrat, cel care aparent va face parte din acest executiv, și aici mă refer inclusiv la nume de miniștri. Chiar dacă au fost vehiculate foarte multe nume de miniștri, încă lista aceasta nu a fost finalizată. Iar odată depuse la Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri, această negociere s-ar fi încheiat. Și spun asta pentru că mai e cale lungă până luni, atunci când, sau duminică, atunci când s-ar preconiza că își depune Adrian Veștea la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Până atunci se mai desfășoară câteva lucruri pe scena politică. Duminică, bineînțeles, Congresul Partidului Național Liberal, dacă va mai avea loc, pentru că înțelegem că există și o sesizare în instanță pentru a încerca din zona taberei Adrian Veștea să oprească acest congres, iar duminică Partidul Social Democrat de asemenea are o ședință decisivă pentru cabinetul Veștea, în sensul în care urmează să aprobe intrarea la guvernare sau o eventuală intrare la guvernare, dar și lista de miniștri.
4: Ce s-ar putea întâmpla, Larisa, până luni? Nu are suficiente voturi. Până la urmă, unde se uită Adrian Veștea ca să le obțină? Se uită către AUR pentru că timpul e strâns. AUR neagă că i-ar acorda sprijin domnului Veștea.
0: Chiar dacă neagă în mod public, inclusiv cei de la AUR au spus că nu au fost contactați. Am auzit pe reprezentanții AUR în ultimele 24 de ore spunând acest lucru. Asta nu înseamnă că nu ar putea să negocieze. Dar eu să cred că Adrian Veștea se uită mai degrabă în propria ogradă, adică în Partidul Național Liberal. S-ar putea să mai întoarcă câțiva parlamentari. Să nu uităm totuși că acest guvern se luptă undeva la 20-30 de voturi, care ar putea să vină tocmai dinspre Partidul Național Liberal.
4: La PSD, cum mai e la PSD, Larisa? Pare că face pași înapoi. L-am văzut pe Sorin Grindeanu într-o ieșire destul de nervoasă, de iritată. Care mai e strategia socialdemocraților? Înțeleg că au ședință duminică în care vor decide ce susținere acordă până la urmă lui Adrian Veștea?
0: Da, acesta este planul. Convocăm duminică o ședință, un Consiliu Politic Național, for care va decide, în primul rând, dacă ne dorim să intrăm, să susținem acest guvern, lucru care e deja o formalitate, putem spune, Anca, pentru că e foarte clar că PSD va intra în acest executiv. Nu există o altă variantă astăzi pentru Partidul Social Democrat, plus că Partidul Social Democrat vrea să pozeze în acest moment în partidul care vrea să scoată România din criză. Din partea Partidului Social Democrat, acolo este mobilizare maximă pentru a aduce cele 233 de voturi necesare.
1: Larisa Bernaschi în dialog cu Anca Năstase. În tot acest timp, ce va merge în economia românească? Este vorba despre construcții. Ele cresc într-o economie care, în general, suferă. Este un sector pe care se poate construi revenirea economică, mai ales că există surse de finanțare. Detaliază în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Ceva merge în economia românească, este sectorul de construcții, iar datele statistice publicate ieri ne arată o creștere a volumului de construcții în primele 4 luni ale anului cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă anului trecut. În actualul context economic trebuie să vânăm sectoarele sau ramurile industriale care înregistrează creșteri. Astfel, lucrările de construcții au avut un avans solid și pe toată linia. Construcțiile noi au urcat cu 13,8%, reparațiile curente au avut o creștere cu 12%, iar reparațiile capitale au crescut cu 2%. De asemenea, sunt progrese solide pentru clădirile rezidențiale, 12%, pentru lucrările inginerești, 14%, și pentru clădirile nerezidențiale, 5,7%. Cifrele statistice trebuie completate cu câteva date din realitate. Trebuie remarcat că există creșteri în toate sectoarele de construcții. O parte a creșterii este acoperită de investițiile publice, care de obicei intră în categoria lucrărilor inginerești. De altfel, sumele alocate prin bugetul de stat plus fondurile europene sunt banii pe care își bazează creșterea construcțiile din domeniul infrastructurii de transport. Autostrăzi, drumuri județene sau modernizări de linii ferate, toate sunt lucrări publice care au avut progrese vizibile în ultimii ani. În cazul lucrărilor de infrastructură de transport aflate în construcție, ele se contabilizează statistic și în calculul produsului intern brut, dar nu au ajuns în acest moment să genereze business și deci creștere economică în diferite regiuni ale României. Finalizarea unor tronsoane sau a întregii lucrări vor avea efecte pozitive asupra dezvoltării economiei locale. Nu doar sectorul public a contribuit la creșterea volumului de construcții, mediul economic privat sau populația se regăsesc și ele în finanțarea creșterii înregistrate de clădirile rezidențiale sau nerezidențiale, precum și în cazul reparațiilor capitale, de exemplu. Din statistici putem înțelege că românii din afara țării sau din interior și-au investit o parte din economii în locuințe. De asemenea, companiile au modernizat clădiri sau active imobiliare și au făcut reparații capitale. De altfel, datele produsului intern brut din primul trimestru al anului confirmă creșterea sectorului de construcții. Este o ramură a economiei care a reușit să contribuie la creștere și a ajuns un ax central pe care se sprijină economia românească. Astfel, construcțiile au o contribuție de 5,3% la formarea produsului intern brut, iar la creșterea PIB, aportul a fost în primul trimestru al anului cu 0,4%. Este de altfel cea mai mare contribuție la PIB dintre toate sectoarele, care însă a încheiat trimestrul 1-2026 cu o scădere economică cu 1,2%. Economia se află în situația în care are nevoie de orice impuls de creștere, indiferent de unde ar veni. O comparație industrie-construcție este grăitoare. Industria încă are o contribuție semnificativă la formarea PIB, respectiv 15,8%, ceea ce înseamnă de aproape 3 ori mai mult decât sectorul construcțiilor. Dar în ceea ce privește contribuția la creșterea economică, industria are o creștere negativă, respectiv minus 0,2%. Această evoluție este cauzată de scăderea producției industriale, o temă care în ultimii ani a fost în centrul atenției pentru că s-a redus constant. Concret, în primele 4 luni ale acestui an, producția industrială a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă anului trecut, dar există și o excepție, și anume industria energetică. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze naturale și apă caldă au crescut cu 5,3%, ceea ce ne arată că, dincolo de scădere, există sectoare sau ramuri economice care sunt pe plus.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Sunt la 7:44. Vorbim despre ce se întâmplă la Moscova. Două drone ucrainene au lovit ieri rafineria de petrol din Moscova pentru a doua oară într-o săptămână. Dronele ucrainenilor au lovit și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov, plus teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? L-a întrebat Dan Andreșescu pe corespondentul de război în Ucraina, Alex Craiu.
6: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operație militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerska a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspuns a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun, dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
7: În ce măsură repetarea atacurilor asupra unor rafinării indică vulnerabilități ale sistemelor ruse de apărare aeriană?
6: În primul rând, vedem că sunt undeva la 500 și ceva de drone raportate și rachete. Moscova, evident, susține că au doborât 555 de drone. Evident, numărul ăsta trebuie luat cu un strop de sare. Cel mai probabil nu este așa, pentru că vedem din videourile pe care le-au pus oamenii, vedem cât de multe din aceste drone și-au atins țintele. Din păcate, unele mai intră și în blocuri rezidențiale. Aproape o certitudine că acelea nu au fost țintele, însă incidente de genul ăsta se întâmplă, dar este un atac de amploare. Vedem rafineria din Moscova care furnizează aproximativ jumătate din combustibilul capitalei ruse, deci sunt niște lovituri care dor, niște lovituri de amploare. Evident că Rusia, vedem și propagandiști din Rusia și Z-bloggerii care încearcă să învelească asta, să îndulcească puțin situația și să o prezinte ca fiind totuși o oarecare reușită a Rusiei, că au reușit să doboare mai multe rachete și drone decât au reușit cu adevărat, ceea ce nu este complet adevărat, evident. Lor le pasă, rușilor în momentul acesta le pasă ca întregul popor rus să nu vadă antiaeriana lor ca fiind un eșec, să declare în continuare că chiar dacă regimul ostil de la Kiev i-au atacat, ei au reușit să doboare aceste drone și că până la urmă este o escaladare și atât din partea unor teroriști de la Kiev, când realitatea deloc nu este așa. Era un atac de represal într-o escaladare continuă pe care am văzut-o întâmplându-se în toate aceste săptămâni, când ne uităm mai ales în ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Kiev, unde în timpul ultimului atac au murit, din păcate, 5 oameni.
7: Cât de importantă este decizia care ar permite Ucrainei să producă sub licență armament occidental, inclusiv sisteme de apărare aeriană și rachete? Cum schimbă asta jocul?
6: Jocul acesta geopolitic al războiului este schimbat prin această surpriză care a venit de la Franța, de la summitul G7, pentru că vedem și surse diplomatice citate de presa franceză și americană, care se declară de-a dreptul încântate de atitudinea președintelui american. Și, într-adevăr, probabil cel mai important lucru care s-a întâmplat a fost acordul prin care statele europene și SUA permit Ucrainei să producă rachete cu rază lungă de acțiune sub licență occidentală. Cea mai dură decizie practică luată împotriva Rusiei la acest summit. Vedem și contrastul ăsta uriaș față de reuniunile din anii trecuți, când Trump era mai reticent la a susține Kievului și începea să se controleze practic acea prăpastie între SUA și Europa. Dincolo de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere militar, vedem și la nivel diplomatic cum retorica s-a schimbat. Faptul că Trump a rămas pe tot parcursul evenimentului și a semnat comunicatul comun este considerat o victorie diplomatică, dincolo de toate. Pe de altă parte, într-o notă personală, aș sublinia și faptul că Trump, vedem că și-a schimbat retorica de-a lungul timpului de foarte multe ori în funcție de persoanele din jurul lui care îl influențează. Deci nu aș spune că este o reușită care va dura, este ceva efemer, în mod clar, dar vedem și reacțiile liderilor europeni, de exemplu Emmanuel Macron punctează că este o schimbare foarte profundă a abordării SUA, o remobilizare a G7 până la urmă, la fel și premierul Canadei a comentat ceva în acest ton, deci este o schimbare foarte mare, este efemeră, e posibil să se schimbe, dar acum, în modul în care stau lucrurile, este un mesaj destul de dur transmis Rusiei din partea americană, nu suficient de dur pentru că vedem totuși pe Trump încercând să fie grijuliu cu termenii pe care îi folosește. Nu a trecut la o condamnare totală a Rusiei în acest conflict, pentru că, spune el, conflictul continuă și el, asumându-și totuși acest rol de mediator pe care vedem că nu l-a lăsat, nu l-a aruncat total, probabil vrea să mai aibă totuși niște pârghii în Rusia, deși notează puterea atacurilor armatei ucrainene și pare chiar să o laude într-un ton admirativ din ceea ce am văzut.
1: Alex Craiu, corespondent de război în Ucraina, în dialog cu colegul meu, Dan Andreșescu. La 8:10, să știți că Bulgaria se opune unora dintre noile sancțiuni europene împotriva Rusiei. Vorbim despre cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Mai mulți reprezentanți ai guvernului bulgar au afirmat că Sofia se va opune unei părți dintre măsurile propuse de Uniunea Europeană. Corespondentul nostru, Stilian Deianov, ne spune mai multe.
8: Nu este prima oară când Bulgaria pare să ocupe poziția Ungariei lui Viktor Orban ca o piedică în adoptarea unor sancțiuni europene împotriva Rusiei. Conform anunțurilor premierului Rumen Radev și ale ministrei de externe Velislava Petrova, Sofia nu este de acord cu două dintre măsurile discutate acum la Bruxelles. Includerea patriarhului rus Kiril pe lista persoanelor sancționate și sancționarea sucursalelor Lukoil pe teritoriul Uniunii. Întrebat de jurnaliști de ce patriarhul Kiril, conform căruia Rusia conduce un război sfânt împotriva lumii occidentale, nu trebuie sancționat, premierul Radev a răspuns în stilul său specific. Citez, timpul cruciadelor s-a terminat, nu-mi pasă de patriarhul Rusiei, mă interesează faptul că el este conducătorul bisericii ruse, care este ortodoxă, răsăriteană, ca biserica noastră. Îmi pasă de milioanele de oameni care sunt în această biserică. Închei citatul. Această poziție de apărare a lumii ortodoxe a sunat cel puțin ciudat la doar câteva zile după ce guvernul bulgar a refuzat, în ciuda multiplelor apeluri, să condamne atacul rusesc asupra Lavra Pecerscă din Kiev, unul dintre locurile sfinte ale creștinilor răsăriteni, întemeiat în secolul al XI-lea. Mai mult, în poziția sa, premierul Bulgariei a folosit sintagma cel mai des folosită de propaganda Kremlinului în ceea ce privește noul pachet de sancțiuni europene. În ultimele săptămâni, presa oficială a regimului rusesc descrie acțiunile Bruxellesului drept o cruciadă anti-ortodoxă. Opoziția democratică din Bulgaria a adăugat că patriarhul Kiril sau, sub numele său laic, Vladimir Mihailovici Gundiaev, trebuie privit în primul rând ca un fost colonel KGB care susține activ regimul actual de la Kremlin. În ultimii ani, fostul agent secret KGB poreclit Mihailov este unul dintre susținătorii cei mai apropiați a lui Putin care sprijină activ războiul din Ucraina. Organizația informală Forum pentru Acțiune Democratică, care adună mai mulți intelectuali bulgari de renume, amintește că încă în 2018, în timpul vizitei sale la Sofia, aplicând discursul propagandistic al Kremlinului, patriarhul Kiril certase Bulgaria din cauza faptului că recunoaște rolul soldaților finlandezi, polonezi, români, lituanieni și ucraineni care au luptat și ei alături de ruși în războiul din 1877-78 pentru eliberare de sub stăpânire otomană. Ministra de externe Velislava Petrova a dat o explicație un pic diferită. Ea a argumentat că Bulgaria susține doar sancțiunii care au un efect economic și că sancționarea lui Kiril ar avea un caracter pur simbolic, deci ar fi inutilă. Cu studii de virusologie la Cambridge și o carieră la ONU și la Organizația Mondială a Sănătății, Petrova este menită să fie vocea pro-europeană în noul guvern bulgar. În spatele accentului său britanic de Cambridge, mulți analiști din Bulgaria observă însă profilul de fiică a unei familii legate de fosta nomenclatură, școlită în Occident și folosită în politică la momentul oportun. Ministra de Externe Petrova a comentat și cealaltă măsură pe care Bulgaria nu o susține, cea împotriva sucursalelor Lukoil. Potrivit ministrei, astfel de sancțiuni ar avea un efect negativ asupra stabilității energetice. Premierul Radev a adăugat că, citez, nu vom permite sancțiuni care ar avea un efect negativ asupra economiei bulgare. Premierul a refuzat să facă însă o prognoză în legătură cu votul Bulgariei privind pachetul de sancțiuni înainte de sfârșitul discuțiilor care au loc la Bruxelles. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
9: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde Viorea, asta e ziua cea mai cea. E scurtă, promițătoare, ne promite relaxare. Pam, pam.
11: Din Libertate aflăm că o badantă din Italia a falsificat două testamente pentru a obține averea bătrânului pe care îl îngrijise. Dar o greșeală banală i-a stricat planul. Instanța a stabilit că femeia s-a dat de gol din cauza unor greșeli ortografice și lingvistice evidente, incompatibile cu profilul cultural al defunctului, fost învățător de școală primară.
12: Bravo, tataie, vă zice Moș Bubur. Rucea că adevărul iese ca un de lemnul la suprafață, taică! Dacă ar pune o taxă pe greșeli ortografice în rețelele de socializare, trei sferturi dintre comentatori nu și-ar mai permite financiar să abereze pe acolo. Sau, la fiecare cratimă lipsă, să-i curenteze tastatura, că s-ar umple țara de oameni fumegând, bre!
13: Cum ți-a trecut asta pe-n ciorap, pe-n cap?
11: Click.ro vorbește despre schema prin care o femeie din Brașov a vrut să fure un coș plin cu produse în valoare de 3.000 de lei. La casa SelfPay, ea a scanat două pachete de bureți de bucătărie și a aplicat cu dita mai coșul spre ieșire. Însă camerele de supraveghere au dat-o de gol și a fost oprită de paznici.
14: Să trăiți cinstiți! Agentul Zgureanu raportează că am vizionat filmulețul la secție și am râs cu colegii ca la o comedie reușită. Deci nu românească, băi. Păi la dita mai coșul n-ai cum să ai un bonuleț de două rânduri. Unii hoți chiar n-au nimic în cap. Sper că i-au lăsat bureții ca să curețe banca la arest. Păi ca să furi fără limită, în primul rând îți trebuie câteva cutii de pantofi goale. Învățați de la politicieni, băi.
15: Te-am urmărit cum ne urmărești.
11: Adevărul constată cum beau românii cafeaua în funcție de generație. De la expresoul clasic la băuturile cu gheață și mocktailurile fără alcool. Tinerii din generația Z preferă băuturile reci, personalizate și depus pe Instagram. Milenialii caută experiențe și produse premium, iar consumatorii maturi preferă variantele clasice.
14: Mamicule, ești generația T! Exact, antitățica, mamă! Uite ce să fac! Să la o cafea pe aici prin Brancea, la o cramă. Eu, mămicule, nu fac absolut deloc figuri la cafea. Dacă mă invită cineva la o cafea, dar nu s-a mai întâmplat de mult, nu contează cum e cafeaua, doar să fie neagră, fără zahăr, la filtru și tare să mă trezească. Da, tanti Tenzica preferă totuși un espresso cu zeamă de varză.
15: Cu cafea?
9: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Primarul general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat că a luat mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6. Și primarul Timișoarei, respectiv liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, iar pe plan extern, Iranul anunță planuri de introducere a unor taxe maritime în strâmtoarea Ormuz. Acestea au fost titlurile, știrile pe larg. Informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia formațiunii. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili, practic, agenda Congresului. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți liberali. Potrivit conducerii partidului, PNL nu a fost informat, iar cauza nu a fost

0: toate astea s-ar îmbunătăți cu Andy Burnham, nou prim-ministru, în locul lui Keir Starmer, care este cel mai impopular prim-ministru în funcție al Marii Britanii ultima jumătate de secol. Și-a mai declarat interesul de a candida și fostul ministru al sănătății West Streeting, care a demisionat din funcție tocmai pentru ca să candideze. Poate chiar de săptămâna viitoare s-ar putea să avem debutul acestei noi competiții pentru șefia Partidului Laburist.
1: Cu relatarea lui Petru Clej, încheiem jurnalul. Datele meteo acum. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 de grade pe litoral, 32 de grade izolat în Crișana, respectiv Banat. Potrivit ANM, la această oră sunt 25 de grade în București și la Craiova, 26 la Timișoara, 23 la Iași, 22 de grade la Sibiu. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
3: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi de la ora 17 pentru a stabili detaliile congresului extraordinar de duminică. Ședința va avea loc online. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai merge astăzi în Elveția, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Și în Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea congresului extraordinar al partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară programată să înceapă la ora 17 se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegații liberali. Astăzi se va stabili agenda congresului, cu explicații a jurnalistul Sebastian Zacman.
2: În acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iștii din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă. Oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
0: Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți. Potrivit conducerii PNL, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanțelor. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai pleacă în Elveția în această seară, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor, conform CNN. Negocierile programate astăzi în Elveția între Iran și Statele Unite în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat și guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american J.D. Vance în Elveția, conform AFP. Discuțiile prevăzute între Statele Unite, Iran, Qatar și Pakistan au fost amânate. Elveția rămâne dispusă să faciliteze aceste negocieri. Activitățile pregătitoare aferente continuă, a transmis Ministerul Elvețian al Afacerilor Externe. Autoritățile elvețiene nu au oferit detalii privind o posibilă nouă dată pentru desfășurarea acestor negocieri. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi la prânz sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Cu detalii de la Paris, Cristina Teacă.
3: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute

0: De meteorologie anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade în cea mai mare parte a Spaniei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări e temporar accentuate după amiază și seara în zona montană și în nordul Moldovei, unde vor fi averse slabe. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse astăzi între 24 și 32 de grade. În capitală, vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade Celsius. 27 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 28 de grade, la Craiova și la Timișoara 31, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade. De Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
2: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Și scumpirea biletelor la metrou a unei călătorii de la 5 la 7 lei va fi anulată oficial, a anunțat astăzi ministrul interimar al transportului și infrastructurii Radu Miruță. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Cu explicații, jurnalistul Sebastian Zacman.
2: În acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iști din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă. Oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
0: Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu, primă vicepreședinte PNL. În aceeași zi, tribunalul Ilfov a anulat deciziile interne ale PNL, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid. Nu în ultimul rând, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese. Deputatul Stelian Ion spune că justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
3: Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil. Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șef, legat de AUR ca partid extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite ca procuror șef în anumite funcții, mi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
0: Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, informează CNN. Între timp, Elveția anunță că discuțiile dintre Statele Unite și Iran programate pentru astăzi au fost suspendate. Andreea Oros cu detalii.
4: Vicepreședintele american J.D. Vance ar fi trebuit să meargă astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării. Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă, a comentat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Suspendarea discuțiilor a survenit după un raport apărut pe un canal de limba arabă apropiat de gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban. Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul Statele Unite-Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene ieri dimineață. Memorandumul prevede încetarea permanentă a războiului din Liban și asigurarea integrității teritoriale și suveranității țării. Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.
0: Marile companii aeriene cu sediul în Orientul Mijlociu revin în afaceri fără multă tevatură după ce războiul a afectat zborurile, atacurile iraniene cu rachete, cu drone, ducând la închiderea aeroporturilor și modificarea rutelor de transport în Golf, transmit

0: blocade americane asupra porturilor iraniene și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Blocarea de la sfârșitul lunii februarie acestei căi navigabile strategice, prin care trecea în mod normal o cincime din petrolul mondial, a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor țițeiului. Anunțul acordului americano-iranian a provocat o scădere drastică a prețurilor începând de luni. Acum perspectivele companiilor aeriene din Golf par mult mai bune. Încheierea ostilităților va duce la redeschiderea spațiului aerian al regiunii, permițând operatorilor aerieni să-și reia complet operațiunile.
1: Scumpirea biletului la metrou de la 5 la 7 lei va fi anulată oficial, a anunțat astăzi ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță, după ce anterior el suspendase scumpirea timp de 60 de zile. Miruță a anunțat că nu a acceptat argumentele Metrorex pentru scumpirea biletului și că viitorul ministru al transporturilor care va veni va decide apoi dacă va considera că este necesară o creștere a tarifului. Scumpirea biletului la metrou a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex în luna aprilie, iar ministrul demisionar al transporturilor, Ciprian Șerban de la PSD, a aprobat-o cu o zi înainte să-și dea demisia. Astfel, tariful unei călătorii urma să crească de la 1 mai de la 5 la 7 lei, pentru două călătorii de la 10 la 14 lei pentru două călătorii, iar 10 călătorii s-ar fi scumpit de la 40 la 55 de lei, iar abonamentul de o lună urma să crească până la 140 de lei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări temporar accentuate în această după-amiază și seara în zona montană și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. În București e vreme frumoasă și caldă cu o maximă de 30 de grade Celsius. 27 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 28 de grade. La Craiova și la Timișoara maximă de 31 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade Celsius. Este ora 13:09. Somarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
9: Avem un loc peste 6 luni.
8: Da, câți mecanici aveți?
9: Unu!
10: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de Toplac.
11: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
13: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi ajungem într-un loc unde sustenabilitatea nu este doar un concept, ci o practică de zi cu zi. În țara Făgărașului există oameni care construiesc refugii montane, salvează soiuri tradiționale de pomi, îi învață pe copii să se orienteze cu busola, experimentează tehnologii inspirate de Justin Capră și organizează tabere în care natura devine cea mai bună sală de clasă. Invitatul meu de astăzi este Vasile Grecu, cunoscut de toată lumea drept Grizzly, președintele asociației SOS Țara Făgărașului și coordonatorul EcoScout Camping Copăcel. Bine ați venit la Ecofrecvența, domnule Vasile Grecu.
2: Bine v-am găsit.
1: Vasile Grecu, cum o spune toată lumea, nu?
2: Da. S-au cercetat și Grizzly.
1: Sau, bine, asta e o familie mai restrânsă a cercetași, deși în România sunt tot mai mulți, nu?
2: Cam 7-8 mii de cercetași suntem, în lume sunt 60 de milioane.
1: Știu, au fost acum câțiva ani, a fost chiar un festival a cercetașilor în
2: Cristian?
1: Nu, aici, lângă București, la Popeșile Ordeni.
2: Da.
1: Și pentru bucureștine a fost foarte exotic cumva să vezi atât de mulți cercetași la un loc. Dar să știți că îi vedem și pe stradă, inclusiv pe străzi deschise când sunt festivaluri, sunt foarte implicați în comunitate.
2: Știu, organizează Festivalul Luminii.
1: Care da. Trageți puțin microfonul un pic mai aproape de noi. Așa.
2: Mulțumesc.
1: Și, bun, haideți că nu avem foarte, foarte mult timp, dar dumneavoastră aveți foarte, foarte mult lucru de povestit și nu aș vrea să pierdem unul dintre ele. Recunosc că am ajuns la dumneavoastră să vă invit datorită unui personaj care vă este o unealtă, ca să spun așa, în tot ceea ce faceți, da? Un alibi, și anume Tami. Puteți să arătăm și la cameră pe Tami?
2: Tami este prietena copiilor și consilierul adulților. Este un personaj inspirat dintr-o experiență pe care am avut-o cu copiii în 2018 în Elveția, unde l-am cunoscut pe vărul ei, să zic așa, care se numește Globi.
1: Globi.
2: Și care este un papagal care s-a născut în 1936, are multe, multe cărți educaționale pentru copii. Eu am adus una care se numește Globi și Energia. Este tradusă și în limba română. Pornind de la ideea lui Globi și de la faptul că toți elvețienii, când am auzit că noi ne ducem la un eveniment cu Globi, au zis, ați auzit de Globi, e foarte... Eu când eram mic, tot cu Globi. Încercăm să facem din Tami un Globi al nostru.
1: Foarte și bun. Tami, așa, care este o... Numele vine de la tata
2: și mami, într-un singur cuvânt.
1: Foarte frumos. Și cum percep copiii învățăminte de la Tami?
2: Este liantul dintre noi adulții și copii, și pentru că de obicei s-au săturat să tot audă de la mama și de la tata sau de la profesori anumite sfaturi, de la Tami le primesc mult mai ușor și li se pare foarte hazliu să și răspundă prin Tami, pentru că dacă îi provoc cu Tami la o discuție, cu siguranță că ei o să-l ceară pe Tami și o să-mi răspundă tot în intermediul lui Tami. Practic este un liant între noi și copii care să rupă barierele clasice pe care le cunoaștem între adulți și copil.
1: Domnule Vasile Grecu, sunteți profesor de matematică, cercetaș, constructor de refugii montane, organizator de tabere, inventator de proiecte educaționale. Cum se leagă toate acestea?
2: Cred că din necesitatea de a crea mereu ceva bun și de a face lumea un pic mai bună. De fapt, deviza cercetașilor, probabil că ați auzit-o, este să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o. Și asta încercăm să facem. De 31-32 de ani cercetaș și de 21 de ani membru al unui ONG. Președinte am ajuns mai târziu.
1: Și vă trageți din zona Miercurea Ciuc?
2: Nu, soarta ne-a repartizat la Miercurea Ciuc, la finalul
1: facultății. Deci de unde sunteți de loc, de fapt?
2: De la Copăcel, pentru că de acolo vine și Eco Scout Camping.
1: Este a doua povestea noastră.
2: Copăcel, da. De lângă Făgăraș, și eu și soția, la terminarea facultății am fost repartizat acolo. A venit și soția, bineînțeles, care terminase facultatea de istorie.
1: Asta cu bineînțeles, mă rog.
2: Da. Nu, atunci, da, eu m-am dus la Miercurea Ciuc, sincer, m-am dus la Miercurea Ciuc să obțin negație.
1: Pentru că
2: aveam casă și apartament în Avrig. Soția lucra deja la Avrig și cei de acolo au zis, nu, de aici nu se pleacă.
1: Am înțeles, bun. Păi și bine, acum înțeleg mult mai ușor de ce v-ați întors în țara Făgărașului să faceți toate proiectele.
2: Unii răini zice că ne cheamă pământul. Și,
1: dar ce are special această regiune? Ce?
2: Nu știu, eu cred că fiecare trebuie să ne căutăm originile și cred că toți ne simțim mai bine acolo unde ne-am născut, acolo unde am copilărit, acolo unde am descoperit primele lucruri interesante. Și de aceea mi-am dorit ca la pensie să nu devin un vizionar al emisiunilor politice la televizor, ci să trăiesc în natură și
1: bine,
2: să mă joc în
1: nici emisiunile politice nu mai sunt
2: ce-au fost. Exact. Dar îmi place foarte mult să lucrez cu copii și vreau să rămân ancorat în această lume care mă ține în formă.
1: Sunteți președinte al Asociației SOS Țara Făgărașului. Care sunt cele mai mari amenințări din acest moment pentru această parte frumoasă de țară?
2: Eu cred că în momentul în care am înființat această asociație, că ar trebui să facem puțină istorie, în 2005, așa am denumit-o SOS Țara Făgărașului, pentru că în Făgăraș și în zona Făgărașului eu am simțit atunci că nu se întâmplă nimic. Comparând cu ce vedeam la Miercurea Ciuc și în județul Harghita, între timp s-au mai mișcat lucrurile și se mișcă, doar că regiunea este depopulată, foarte mulți tineri au în gând să plece și de asta proiectul inițial mai târziu de noi se numește Educație și Comunități Sustenabile. Este proiectul cadru în care încercăm să facem lucruri și cred că cea mai mare amenințare este îmbătrânirea populației și faptul că toate valorile care le naște Țara Făgărașului au în primul gând să plece din țară. Mi se pare o amenințare foarte gravă.
1: Și cum reușeți să îi țineți totuși pe cei care sunt tineri în zonă?
2: Acum nu pot să-mi arog faptul că îi țin eu. Dar încercăm să facem...
1: România, ci doar pune umărul la...
2: Încercăm tocmai asta, e prin educație și prin a le deschide niște orizonturi pe care prin metode informale, pentru că cercetășia este legată de educația non-formală, să le creăm acele sentimente încât la finalul liceului să nu se gândească la ce facultate sau în ce țară să plec ca să lucrez.
1: Care a fost proiectul în care ați simțit că da, pot să fac treaba aici? Pentru că ați pornit în 2005. E unul dintre cele mai longevive ONG-uri din zonă.
2: Da.
1: Când ați simțit că, păi, totuși lucrurile se pot schimba? Oamenii percep ceea ce vreau eu să fac. Sunt șanse.
2: M-am avut întotdeauna oameni lângă mine și oameni entuziaști care m-au încurajat, chiar dacă făceam și fac, am făcut naveta până mai de curând de la Miercurea Ciuc pentru anumite evenimente în localitatea Copăcel și nu numai în toată țara Făgărașului. Suntem ancorați în proiecte și cu alte comune și cu municipalitatea Făgărașului. Dar cred că declicul a fost când am înființat asociația, pentru că am simțit că am cu cine să colaborez și merită să mă întorc la Făgăraș și să lucrez de la distanță cumva, pentru că locuiam la Miercurea Ciuc, dar că la un moment dat lucrurile se vor schimba și încet, încet, asta spuneam și mai devreme, că simt că Țara Făgărașului începe să se ridice și...
1: Dacă ați spune la realizări primele trei lucruri pe care le-ați spune...
2: Dacă nu în ordinea importanței...
1: La o bere, când stați de vorbă cu prietenii, ce spune? Uite, mă, totuși eu cu SOS Țara Făgărașului am făcut asta.
2: Da, cel mai important lucru este că am revigorat, să zicem, partea de tradiții. Prima primul lucru pe care l-am făcut deja din 2006 sau 2007 a fost să înființez festivalul la Copăcel de Sărbători și să activez partea de dansuri populare de colinde. Festivalul se întâmplă pe 27 decembrie în fiecare an. Am ajuns la ediția 18-a, urmează 19-a.
3: Felicitări!
2: Mulțumesc! Și am încercat să aduc exemple din zonă sau din țară de comunități care își păstrează tradițiile și țin la rădăcinile lor. Și în felul acesta, colindele de la Copăcel au răsunat în fiecare an sau aproape în fiecare an cu ceata din Copăcel. Știți că suntem cetele bărbătești, sunt patrimoniul UNESCO.
3: Da.
2: Au răsunat dansurile de Făgăraș și muzica de Învârtita și toate cele de la Făgăraș.
3: La Făgăraș și... este și un liceu de muzică, dacă nu mă înșel, nu, unul foarte
2: nu,
3: bun.
2: Nu cred.
3: Ba da.
2: Da?
3: Sunt convins.
2: Oricum, nu cred că există liceu de muzică, dar cu siguranță există foarte mulți tineri care se îndreaptă spre muzica populară, ceea ce mă bucură. Și în fiecare an, la festivalul nostru, promovăm tinere talente, copii care încearcă să învețe să cânte frumos, să danseze frumos. Festivalul este, în primul rând, pentru copii și pentru tineret și pentru bucuria bătrânilor din sat, care le dor să mai vadă un joc ca pe vremuri.
3: Vreau să ați pomenit de Copăcel și nu avem cum să nu mergem și în direcția de Eco Scout Camping Copăcel, care înainte de a intra în emisiune îmi spuneți că de când cu campingul de acolo lucrurile se schimbă într-o altă dinamică. Spuneți-mi dumneavoastră despre ce e vorba.
2: Eco Scout Camping Copăcel este o idee pornită tot din 2008, sunt foarte consecvent, finalizată în 2023, adică campingul este funcțional din 2023, de la 1 septembrie. Este un camping, în primul rând, educațional, dar este destinat și persoanelor care sunt în tranzit sau doresc să vină să campeze și să culeagă plante medicinale din țara Făgărașului sau să admire munții Făgăraș, care se văd superb din zona noastră. Și este un loc de biodiversitate pe care încercăm să-l promovăm împreună cu toată țara Făgărașului și grație unei colaborări de câțiva ani buni cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, aduce și noutăți științifice pentru copii, aduce și soiuri noi, avem baby kiwi aclimatizat acolo, banana nordului sau asimina, toate într-un proiect de colaborare cu SAMV București, iar de luna viitoare avem și un audioghid al campingului și, bineînțeles, și al zonei, grație unui proiect numit proiectul de extensie, tot cu Universitățile de Științe Agricole din București și patronat de Fundația Română-Americană.
3: Ați numit locul acesta Stația Orbitală Verde. De ce spațiu cosmic?
2: Stația Orbitală Verde este un fragment din poveste, pentru că la Cercetași există așa numitul cadru simbolic. Okay. Adică orice lucru pe care vrei să-l transmiți copiilor, dacă îl spui direct și îl pui să învețe ca la școală, l-ai pierdut. Și atunci se creează o poveste. Povestea de anul acesta este despre taminautică, adică despre astronautică, în virtutea faptului că avem pe Tamin, nu-i vorbim despre astronauți, este și un an jubilial pentru că se împlinesc 45 de ani de când primul nostru român și singurul a ajuns în cosmos. A fost și evenimentul cu Artemisul. Deci cumva am legat toate poveștile de anul ăsta, sunt ancorate în spațiu cosmic, pentru că cred că în meseria de astronaut este una dintre puținele care cu siguranță nu or să dispară datorită inteligenței artificiale. Deci, dacă
3: dar
2: ne pregătim...
3: Dar va fi ajutată.
2: Evident că va fi ajutată, dar fără personal uman la bord, nicio navetă spațială nu cred că e interesantă. Doar dacă o trimitem înainte ca să exploreze, apoi trebuie să meargă omul, să vadă despre ce e vorba.
3: Și atunci, am ajuns în zona asta... Vorbim și despre centrul Iuțin Capră, da?
2: Da, totul se întâmplă sub, să zicem, sub patronajul unui club STEAM, format din oameni de știință și ingineri, membri ai Asociației Iuțin Capră sau cercetători din diverse domenii. Norocul pentru noi a fost că, așa întâmplător, s-a adunat în jurul acestei idei foarte mulți oameni valoroși, de la profesori de agronomie, cum sunt cei de la Universitatea de Științe Agronomice, la președintele Asociației Iuțin Capră, la oameni de știință din Germania sau din Elveția cu care colaborăm, și am încercat ca în jurul acestui centru demonstrativ de tehnologii inovative Iuțin Capră să creăm o poveste legată de cercetășie. Deci, cumva, sunt toate într-una și una în toate.
3: Ce îmi place că tot ceea ce faceți are o susținere științifică. Și asta face diferența dintre foarte multe ONG-uri din România. Mi se pare că este un ONG care are foarte multe argumente științifice în tot ceea ce face. Această liant cu Tami, care povestește totul pe limbajul copii, este tradus toată partea științifică în limbajul copiilor prin Tami, mi se pare extraordinar. Și sunt curios dacă formarea dumneavoastră de matematician este vinovată, în ghilimele, pentru toată această nevoie de susținere științifică sau nu?
2: Cu siguranță că matematica ordonează gândirea și invită toți cei care spun că matematica este urâtă să încerce să o studieze și să vadă că nu-i chiar așa. Matematica poate fi foarte frumoasă, dar cred că principalul liant în toate poveștile astea este curiozitatea. Mereu îmi place și ne place să căutăm lucruri noi și să inventăm lucruri noi, să născocim, cum zice președintele Marian Velcea, președintele Asociației Iuțin Capră, să născocim câte ceva. Și copiii care vin în tabere sau în săptămâna verde școală, altfel la camping, în centru demonstrativ, născoțești câte ceva, le dăm posibilitatea chiar să strice. Avem un atelier, hai să stricăm lucruri. Visul nostru de copil era să vezi ce e în jucăria aia și...
3: Da, să demontezi.
2: La mine mai mult de zi nu ținea o jucărie. De aceea avem un atelier chiar gândit în așa fel încât copilul să poată să strice orice, o imprimantă stricată, un calculator, un panou solar, orice, să-l desfacă, să vadă ce e înăuntru, dar, în plus, să separe materialele. Hai să vedem cât cupru, cât ce material, plastic, din ce e făcut. Da. Exact. Și să înțeleagă ce este reciclarea, pentru că eco vine și de aici.
3: Mai sunt curioși copiii? Cum îi simțiți?
2: Da, foarte curioși, să știți.
3: Deci, de multe ori există acest mit că TikTok-ul, social media, a luat din curiozitatea copilor.
2: Surprinzător, eu am altă părere. Eu cred că ei știu foarte multe lucruri pe care eu, cel puțin, sunt mereu surprins de câte lucruri știu copiii. Poate că de pe TikTok sau de pe social media, dar deficiența este că aceste rețele de socializare, fără un suport fizic, se pierd. În momentul în care pun mâna pe, sau au văzut, spre exemplu, le punem niște filmulețe despre imponderabilitate și ce se întâmplă pe o stație orbitală. Știu foarte multe lucruri, dar ei nu le-au pipăit, nu le-au văzut niciodată.
3: Nu sunt testate.
2: Nu sunt testate. Și atunci, inclusiv prin realitate virtuală, încercăm să-i aclimatizăm, să zicem, cu viața în spațiu.
3: Timpul trece foarte, foarte repede, dar nu vreau să trecem peste laboratorul Sunfood.
2: Da, laboratorul Sunfood este o parte tot a proiectului Centrului de Tehnologii Inovative și este legat în primul rând de flora spontană, pentru că în colaborarea pe care am avut-o cu ONG-ul vis-a-vis de plantele din Țara Făgărașului, plantele cu valoare mare din Țara Făgărașului. Am scris și o carte împreună cu cei de la USAM, care se numește Flora Utilă din Gal Răsăritul Țării Făgărașului. Cred că așa trebuie să arăt, nu știu.
3: Da.
2: O carte despre floria utilă, așa cum îi zice, pe înțelesul tuturor. Am avut o mică luptă cu profesorii de biologie, că a vrut să-mi bagi o grămadă de denumiri științifice acolo și le-am spus, eu o vreau pentru țărani și pentru copii. Nu trebuie să știe decât în latină un singur cuvânt. Cum se numește planta? Lestu, să lăsăm în ce familie este și este explicată pe înțelesul tuturor. Avem uscătoare de plante solare acolo pentru...
3: Cu siguranță, dacă ați fi spus unui copil că aceasta este Taraxacum officinale, n-ar fi știut că este, de fapt, o păpădie banală pe care
2: exact.
3: O vede de...
2: Despre asta e vorba și pentru utilitatea ei, membrii țăranii din zonă pot să o utilizeze, nu numai ei cunosc plantele medicinale, nu să învățăm noi acum, dar le sugerăm niște idei pentru prelucrare, pentru a le face, a le da valoare comercială.
3: Și reușesc? Ce fac din ele?
2: Există ceaiuri, amestecuri de ceaiuri, există o firmă la 6 km de camping care tratează bolile doar prin plante medicinale, prin amestecuri de ceaiuri. Dar nu numai o firmă există mai multe preocupări
3: în domeniul ăsta. Deci e, de fapt, un suport științific pentru oameni din zonă.
2: Da, da.
3: Ceea ce e foarte important, nu?
2: Și pentru copii. Și în laboratorul Sun Food testăm. Adică copiii vin în tabără sau într-o zi de activități și pot să guste un ceai făcut din plante medicinale uscate acolo și să făcut la ceaun și la foc de lemne, adică și cu cânt de tablă, nu... De asemenea, pot să stea 2-3 zile să-și culeagă plantele, să-și le pună în uscătoare și să plece acasă cu plantele uscate.
3: Nu v-am întrebat câți ani au copiii și de unde vin? Bănuiesc că din zonă?
2: Nu neapărat. Evident că proiectul și denumirea lui Educație și Comunități Sustenabile se referă la Țara Făgărașului și colaborez foarte bine cu școlile din zonă și avem activități comune. Mai mult de anul trecut și sper că și anul ăsta am avut o tabără STEM finanțată de o firmă, pot să spun numele, Pepco, prin activitățile pe care ni le-au finanțat, copiii au participat gratis la orice fel de activități, le-am făcut acolo demonstrații științifice de s-au distrat și-au descoperit talente cântând la focul de tabără.
3: Câți ani au copii?
2: Copii, ne adresăm tuturor copiilor, începând de la o vârstă la care putem să-i stăpânim fără părinți, respectiv de la 6 ani. Mergem pe sistemul de școală, adică clasele 1-4, 5-8, adică facem activități
3: vin,
2: și amestecări.
3: Și tineret, adică vin și copii,
2: și copii mai mari, sigur.
3: Mai mari? Cred că e foarte important asta.
2: Este foarte important și pe lângă faptul că ei vin, mai și aducem noi, că scriem și proiecte Erasmus și da. am avut anul ăsta o tabără interesantă de supraviețuire după 5 zile de educație în spiritul muntelui, niște tineri studenți de la Chișinău au supraviețuit 3 zile fără cort, fără doar cu prelată.
3: Adevăratul survivor, nu?
2: Exact. În munții Făgăraș a trecut și ursul pe lângă noi, dar n-au avut nicio problemă. S-au dus foarte fericiți acasă că și-au depășit limitele. Adică ne adresăm tuturor...
3: Ursul era un urs dresat de dumneavoastră sau era...
2: Nu, chiar a trecut ursul pe lângă. E plin de urși peste tot, da. Adică nu ne ferim. Noi avem niște reguli foarte stricte în interiorul campingului. Toate alimentele nu rămân neînchise în ceva. Resturile se pun în niște bidoane cu capac. Dacă ursul nu simte miros, nu vine. Și batem în lemn, n-a venit până acum și sperăm să nu vină în camping.
3: Foarte bine. Am o rubrică care se numește mit sau realitate și o să am nevoie de niște răspunsuri de la dumneavoastră.
2: Cu drag.
3: Nu vă speriați, nu e. E cam tot pentru nivelul așa.
2: Așa, da. Alutami, da?
3: Bun, ca alutami. Există soiuri de meri în Țara Făgărașului mai vechi de 100 de ani?
2: Cu siguranță și am găsit niște meri pe care o să-i... împreună cu cei de la Universitatea de Științe Agronomice, e clar că nu, pe care o să-i declarăm monumente. o să apară pe harta, pe Google Maps, câteva...
3: Adică cât de vechi sunt?
2: Peste 100 de ani, cu siguranță. Întâmplător am studiat un pic...
3: Ce caracteristici au? Sunt dulci, sunt mai amari, sunt mai tari, sunt mai mici, sunt mai mari, sunt mai roșii, mai galbeni?
2: În primul rând, sunt soiurile pe care le știe toată lumea, de mărpătul, Ionatan, da, Ponic, palmen auriu și așa mai departe, dar am găsit niște soiuri pe care... cel puțin profesorii de la universitate nu le-au găsit încă corespondent. Urmează în lunile viitoare să vină să culeagă și să le analizeze la universitate, după care o să știm cu certitudine dacă sunt mere omologate sau nu.
3: Acum e important să știm dacă pălinca o să fie bună din ele sau nu.
2: Da, e mai bună din pere. E mai bună din pere. Dacă... Și cea mai bună e aia adevărată de prună.
3: Da, da. Da, e mai pe la Bisița Zaloa.
2: Au fost pruncii la Făgăraș și încercăm să salvăm soiurile prin proiectul acesta de extensie cu universitatea, să salvăm și soiurile de prun. A fost, cred că, un foc bacterian la un moment dat și s-au dus toți prunii, 95-96. Acum încep din nou să apară prunii și chiar au apărut în copăcel, există o livadă de prun.
3: Super.
2: Deci o să avem și pălincă de prună.
3: Bun, atunci. Dar trebuie să faceți niște tabere și pentru părinți, nu numai pentru...
2: Le facem și pentru părinți, educația o facem pentru toate vârstele. În tabără n-au fost părinți care să vină să facă cursuri, dar facem la Căminul Cultural cursuri despre pomicultură cu ei, cu cei în vârstă. Facem demonstrații. Domnul profesor Florin Stănică a venit și s-a suit în toți merii din Copăcel și a tuns și a frezat ca să facă pame bune anul ăsta. Sunt chiar curios că anul acesta a făcut o demonstrație pentru curățarea unui pom foarte vechi. Estimez că are 70-80 de ani acel măr și l-a luat de la zero, n-a mai fost curățat, cred că n-a fost curățat niciodată.
3: La coafat, cum ar veni.
2: La coafat arată boboc. Acum să vedem dacă face și mere.
3: Bă, oricum, la poza, da, bine.
2: Da, da, da.
3: Este mit sau realitate că un copil reține mai multe informații dacă le descoperă singur decât dacă le primește într-un manual?
2: Cu siguranță, cu siguranță. Și mai ales dacă le descoperă jucându-se, făcând ceva... Memoria vizuală este la majoritatea copiilor cea mai importantă, cea mai pregnantă.
3: Mit sau realitate? Justin Capra a construit un rucsac zburător înainte ca NASA să testeze unul asemănător?
2: Da, și povestea vă spun clar. L-a construit ca să evadeze din unitatea militară peste gard. Și abia după 3 ani a fost... pe vremea aceea toate invențiile erau proprietatea statului și a fost privat de dreptul de a și-l înregistra undeva. După experiența lui, care nu știu când a avut loc în 1950 și 60 și ceva, care a reușit și a funcționat, la 3 ani a fost înregistrat la Centrul de Invenții din Statele Unite primul rucsac zburător, de aceea nu avem această prioritate, care cu siguranță, dacă Justin Capra trăia într-o societate normală, ar fi înregistrat.
3: Sau ar fi putut să conteste.
2: Sau ar fi putut să conteste, da. Da.
3: Busola indică exact nordul geografic. Este mit sau realitate?
2: Nu, este mit, pentru că există o deviație la, depinde pe ce, în ce zona Pământului te afli. Știe, zic eu că știe toată lumea că polul magnetic nu corespunde cu cel geografic.
3: Există plante spontane comestibile pe care majoritatea românilor le consideră buruieni?
2: Da, foarte multe. Deci e surprinzător să mănânci salată de patlagină. Ați mâncat salată de patlagină?
3: Cred că mi-a făcut bunica mea, da.
2: Sunt foarte multe plante și descoperirea lor și a proprietăților lor este foarte importantă și mi-aduc aminte acum vis-a-vis de plante și de ceaiuri, fac o mică paranteză, în momentul în care vin copiii la atelierul de la Sunfood despre plantele medicinale, primul test al meu este ce faci când te simți un pic răcit și simți că te zgândără în gât, ce faci? Cei mici îi spun mama și îmi faci un ceai, cei mari mă duc și mi-am niște pastile.
3: Deci niciuna din răspunsul nu e.
2: Eu zic că primul e mai corect decât al doilea.
3: Da, decât pastile, mai bine zici la mama, da.
2: Da. Un ceai de cimbrișor cu... te vindecă.
3: Da, da, da. Ți-mi minte că tata era grădinar și mergeam tot timpul să culegem tot fel de plante. Da, foarte frumos. Dacă un copil petrece minim 2 ore pe săptămână în natură, nivelul de anxietate scade. Este mit sau realitate?
2: Nu știu să răspund la întrebarea asta, dar cu siguranță e puțin 2 ore. Adică...
3: 2 ore pe zi? În București copiii nu adună 2 ore într-o săptămână.
2: Pare rău. Veniți la Eco Scout Camping Copăcel, stăm toată ziua și noaptea încă în natură. Cu tot dragul.
3: Dacă ați primi mâine 1 milion de euro, domnul Vasile Grecu,
2: da,
3: președinte Asociația SOS Țara Făgărașului, care sunt primele 3 lucruri pe care le-ați construi?
2: Păi, ca să-mi urmez visul, evident că aș face din Centru Demonstrativ de Tehnologii Inovative, ești în Capră, ceva asemănător cu ce am văzut eu în străinătate, în Elveția, în Polonia, niște muzee ale științei pe care le-am vizitat și care mi-au rămas la suflet și încet, încet câte ceva pun și eu pe lângă stația orbitală verde. Copiii au foarte multe de învățat și cred că pe lângă faptul că mi-aș renova casa, că renovez de vreo 3 ani și n-am reușit decât o cameră să renovez la Copăcel. Deci și eu și soția suntem din Copăcel, ne-am întors acasă, casele sunt cum sunt și tot renovăm. Dar ca idee, cred că al treilea lucru, că le-am spus pe cele 2 mai importante, o să primesc observație că nu le-am spus invers, ca ordine.
3: Da. Deci și la Copăcel ierarhia e aceeași, da, nu?
2: Corect. Avem ultimul cuvânt, da, așa facem. Da. Cred că al treilea lucru pe care l-am văzut afară și e legat tot de educație, aș crea niște infrastructuri pentru educație în lucrurile, în locurile practice. Deci am fost în stații de epurare. Există trasee pentru copii de clasa a doua, există trasee pentru copii de liceu care vizitează o stație de epurare. După puterea lor de înțelegere și cunoștințele lor, fiecare punct este... La mici sunt locuri de joacă și îi învață prin joacă cum să respecte natura. La cei mari li se prezintă riscuri științifice, li se prezintă... lipsesc chestiile astea în România și nu știu cine le poate face și de ce nu le face, că i-aș duce într-o micro-hidrocentrală, să vadă cum funcționează, să vadă care sunt avantajele și care sunt dezavantajele folosirii apei pentru a produce energie. De ce să facem fotovoltaice? De ce să facem eoliene? Practic, în toată povestea asta, cred eu că la noi, în cadrul școlii, lipsește partea aceasta de educație și în momentul în care avem săptămâna verde sau școală altfel, ne gândim la ce mall să-i ducem sau unii dintre ei chiar în Dubai, am auzit anul ăsta cel mai tare. Da, când a început război, o clasă era plecată în săptămâna verde în Dubai.
3: Da, da, da, folosește.
2: Adică despre ce vorbim? Cu banii aia nu se putea face ceva care să rămână.
3: Da. Am o ultimă întrebare. Da. Domnule Vasile Grecu. Nu. Peste 50 de ani, când un copil va ajunge la Copăcel și va întreba cine a fost Tami, ce v-ați dori să răspundă?
2: Cred că nu ați folosit bine timpul. Pentru că Globi are 70 și, dacă e născut în 36, se apropie de 100 de ani. Și întrebăm cine este Tami, nu cine a fost Tami.
3: Da, ok, cine este Tami, nu l-a trecut.
2: Da.
3: Cine este Tami?
2: Așa am creat-o să fie și să rămână prietena copiilor și consilierul adulților. Veniți la Tami când aveți probleme, ori copii, ori părinți.
3: Domnule Vasile Grecu, președinte Asociația SOS Țara Făgărașului și multe alte lucruri, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Cu siguranță ascultătorii noștri au aflat o grămadă de informații foarte, foarte valoroase.
2: Cu drag. Și aștept...
3: și felicitări pentru tot ceea ce faceți.
2: Îi aștept în natură. Mai multe ore decât 2 pe zi.
3: Mulțumesc frumos, Aqua Carpatica, pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL se pregătește de congresul partidului de duminică. În această seară, liberalii se întrunesc online în ședința Consiliului Național al PNL pentru a stabili detaliile congresului extraordinar. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Și o cisternă încărcată cu aproximativ 31 de tone de benzină s-a răsturnată parțial astăzi pe DN7 în județul Argeș. Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi pentru a stabili detaliile congresului extraordinar din 21 iunie. Ședința, care va avea loc online de la ora 17, se desfășoară în contextul contestărilor în instanță vizând deciziile de sancționare a celor care ar susține guvernul Veștea, dar și al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea, care ar putea fi exclusă din partid duminică, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia partidului, dar a cerut schimbarea datei congresului pentru 28 iunie. Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat despre modificările propuse la statutul PNL, care vor avea loc duminică, că vor fi supuse votului la congresul partidului și că singurul prim va fi un singur prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți executivi care vor primi atribuții din partea Biroului Politic Național. El a precizat că Ciprian Ciucu poate să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte pe moțiunea lui Ilie Bolojan potrivit statutului PNL și că speră să o facă. Detalii aflăm de la Andreea Oros.
2: Tensiunea a crescut după ce tabăra anti-Bolojan a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă practic legalitatea deciziei, considerând că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre.
0: O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
3: O rețea de 259 de conturi false pe TikTok a adunat peste 115 milioane de vizualizări în mai puțin de 4 luni, promovând mesaje despre criza economică, corupție, autonomia găgăuze și presupuse riscuri ale integrării europene pentru Republica Moldova. Potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, scopul campaniei era erodarea încrederii în instituțiile statului și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit raportului, conturile utilizau conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și imitau surse media sau pagini civice pentru a părea credibile. Centrul pentru Comunicare Strategică constată că TikTok este utilizat pentru viralizarea rapidă a mesajelor manipulatorii, iar conținutul scurt, emoțional și repetitiv permite atragerea unui public foarte larg. Actorii implicați în astfel de campanii exploatează teme sensibile pentru societate, inclusiv probleme economice, identitare și de securitate. Centrul pentru comunicarea strategică și contracararea dezinformării de la Chișinău concluzionează că manipularea informațională se adaptează rapid la platformele cu audiențe mari și exploatează teme sensibile din țările țintă pentru a amplifica neîncrederea în instituții și a polariza societatea. Este de altfel un fenomen despre care Chișinăul avertizează de mai mult timp statele europene. Faptul că Rusia testează în Republica Moldova anumite tehnologii de dezinformare care ulterior sunt folosite și în Europa Centrală și de Vest.
0: În Marea Britanie a avut loc ieri scrutinul de la Makerfield, considerat cea mai importantă alegere parțială din istoria țării. Câștigătorul scrutinului este Andy Burnham, primarul orașului Manchester, fost membru al guvernelor conduse de Tony Blair și Gordon Brown. El revine deci în Camera Comunelor cu intenția declarată de a concura la funcția de lider al Partidului Laburist împotriva prim-ministrului Keir Starmer. Cu detalii de la Londra, Petru Cleș.
4: Rezultatul a confirmat o victorie categorică a lui Burnham la Makerfield, care este o circumscripție din nord-vestul orașului Manchester. El a câștigat 55% din voturile exprimate acolo, cu 20% înaintea candidatului Partidului Reform UK, dreapta populistă. În discursul său de victorie, Burnham a spus că aceasta este ultima șansă pentru Partidul Laburist de a se reforma. El nu a spus în acest discurs dacă va iniția această provocare la adresa lui Keir Starmer, dar se știe că el este dispus să concureze la șefia Partidului Laburist, pe care de consecință pentru funcția de prim-ministru. Sondaj

martie, vreme frumoasă și caldă. În acest moment sunt 28 de grade Celsius, 26 de grade acum la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca și la Iași. La Craiova se înregistrează 28 de grade, la Timișoara sunt 31 de grade, iar la Chișinău 28 de grade Celsius. Este ora 15 și 8 minute, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Drăgan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Totog din Berlin.
11: Din Budapesta, Balazs Barabas.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
14: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Va aștept, in fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir, aici la RFI, cu mare drag.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: RFI.

0: 15 și 21 de minute, RFI 360. Cluj-Napoca este în aceste zile capitala tenisului de masă european. Frații Strate, Andrei și Robert vor să cucerească cât mai multe medalii la europenele sub 21 de ani, dar stau și cu ochii ațintiți asupra campionatului mondial de fotbal. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: România are o tradiție puternică în tenis de masă, construită pe moștenirea extraordinară lăsată de Angelica Roseanu, Ela Constantinescu și Maria Alexandru, pentru a numi doar câteva dintre marile sportive incluse în Walk of Fame-ul românesc. Federația Română de Tenis de Masă a continuat și a dezvoltat această moștenire, iar fiecare generație de sportivi a onorat-o prin rezultatele sale. Acum este un nou prilej pentru ca românii să-și arate competențele în acest sport. Cluj-Napoca este deja unul dintre cele mai experimentate orașe gazdă ale marilor competiții europene de tenis de masă. În BT Arena a avut loc campionatul european Under 21 în 2022, campionatul european de junior în 2018 și campionatul european pe echipe în 2021. Acum la Cluj, de miercuri până duminică, are loc un nou campionat european Under 21, iar cei mai valoroși tineri jucători ai continentului vor lupta pentru titlurile la simplu masculin, simplu feminin, dublu masculin, dublu feminin și dublu mixt. Speranțele românilor la o medalie la masculin vin de la Iulian Chirița, Darius Movileanu, Andrei Istrate și Robert Istrate. Frații Istrate au obiective mari, se susțin unul pe altul, dar se și înțeapă ca între frați. La fotbal, de exemplu, Robert ține cu oricine joacă împotriva Portugaliei, favorita lui Andrei. Pentru familia Istrate, europenele de la Cluj vin cu emoții duble. Andrei este la ultima lui competiție continentală Under 21 și știe că turneul de acasă va fi special. În tribună vor fi rude, prieteni și suporte români, dar el încearcă să transforme presiunea în avantaj.
3: Că este ultimul meu campionat european Under 21, este un privilegiu să joc acasă, dar... Da, o să fie emoții cu siguranță, dar încerc să nu fie atât de mari. Întotdeauna, înainte de un turneu major, pregătirea este mult mai detaliată și ne gândim la tot ce trebuie pentru a ajunge la concurs în formă maximă și pentru a câștiga cât mai multe medalii valoroase. De câțiva ani tot am spus ce obiective am și ce culori aș vrea la medalii. De data aceasta nu o să vă spun, o să vreau doar să vă spun că îmi doresc cât mai multe medalii și cum s-o nimeri să fie, dacă s-o nimeri să fie aur. Eu sunt fericit pentru orice medalie.
2: Fratele mai mic, Robert, este la primul european Under 21. Nu promite titluri, dar vrea cel mai bun tenis de masă al lui, iar prezența fratelui său, Andrei, lângă el contează enorm.
4: Pot spune, acum că suntem împreună, stăm împreună în cameră, mă ajută foarte mult. Dacă sunt stresat, dacă am emoții sau așa mai departe, sau dacă am o problemă, pot vorbi cu el și el mă poate susține cel mai bine dintre toți. Având în vedere că este primul meu european de U21, nu știu exact la ce să mă aștept. Știu sigur că va fi un concurs foarte dificil. Ca obiectiv aș putea spune că un joc cât mai bun, cel mai bun joc al meu de până acum, dacă se poate, să mă simt cât mai bine la masă și, dacă se poate, să vin și cu medalii acasă, desigur că este foarte bine. Mereu am făcut rezultate foarte bune la dublu și anul trecut am reușit cu Dragoș Bujor să ieșim vicecampioni europeni și până în finală să pierdem doar un set. Deci dublu și dublu mixt cred că mă avantajează foarte mult.
2: Andrei promite că va fi cu ochii și pe meciurile fratelui său atunci când programul îi va permite.
3: Când nu o să am meci, o să pot rămâne să mă uit la el. O să o fac pentru că știu că sunt destule emoții, mai ales că este și acasă, este primul lui turneu Under 21 și o să încerc să-l ajut cât de mult pot.
2: Andrei are o altă mare pasiune, fotbalul. Este fan Cristiano Ronaldo și visează ca Portugalia să câștige Cupa Mondială.
3: Aș vrea să câștige Portugalia, chiar mi-aș dori să termine. Este ultimul lui mondial din carieră, chiar aș vrea să câștige Portugalia. M-am gândit că dacă ia Cupa Mondială o să-mi iau un tricou și niște sticăre din astea de colecționat și o să-l pun în ramă cu siguranță în casă.
2: Robert, în schimb, nu este mare fan fotbal, însă are propriul plan pentru mondial. Va ține cu orice adversar a Portugaliei, ca între frați.
4: Nu sunt așa mare fan fotbal, însă știu sigur că voi ține cu cine nu ține el. Adică dacă echipa lui favorită joacă împotriva celelalte echipe, eu voi ține 100% cu cealaltă echipă.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: vă spuneam ceva mai devreme că meteorologii ne atenționează. În următoarele săptămâni, temperaturile vor fi peste valorile normale. Un deficit de precipitații la nivelul întregii țări se va înregistra, conform prognozei transmise astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Asta înseamnă că vom folosi ceva mai mult climatizarea acolo unde ne aflăm, însă e bine de știut care este impactul de mediu când utilizăm, de exemplu, aerul condiționat. În timp ce verile sunt tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat par a fi uneori singura soluție pentru a suporta mai bine canicula. Dar odată ce am apăsat pe acest buton, intrăm într-un cerc vicios în măsura în care utilizarea aparatelor de aer condiționat înseamnă automat o creștere a emisiilor de gaz cu efect de seră. Despre asta ne vorbește Cristina Teacă.
1: În ultimii 30 de ani a crescut cu 52% numărul de zile în care temperatura a urcat până la 35 de grade Celsius în 20 de mari capitale ale lumii din rândul celor mai populate. Iar astfel, cum am putea să dăm vina pe cei care încearcă să își atenueze senzația de căldură apăsătoare, una care ne alterează somnul, sănătatea și productivitatea, se întreabă Curier Antenațional. La ora actuală există între 1,2 miliarde și 1,6 miliarde de aparate de aer condiționat în lume, cele mai multe sunt în China, aproape 600 de milioane și în Statele Unite undeva la circa 400 de milioane de aparate de aer condiționat. Până în 2050 este posibil ca numărul lor să ajungă la 5 miliarde. Aceste aparate utilizează un gaz ce nu este prea scump, se produce ușor, în schimb el poluează mediul și este de mii de ori mai nefast decât este dioxidul de carbon. La nivel global, acest gaz este responsabil de 7% din emisiile anuale de gaz cu efect de seră, după cum a calculat ONU în 2023. Apoi, aceste aparate ce ne oferă o temperatură ideală în case ori la birou sunt mari consumatoare de electricitate, după cum amintește un studiu publicat de revista Science. Energia utilizată pentru a răci clădiri reprezintă 20% din consumul de electricitate la nivel mondial la ora actuală. Problema este că încălzirea mediului va stimula cererea de astfel de aparate, în special în țările bogate. La polul opus, în statele aflate în curs de dezvoltare, miliarde de persoane își vor instala un aparat de aer condiționat pentru prima dată. În special în Asia de Sud, unde se înregistrează tot mai des temperaturi extreme, scrie încă din 2020 un media american ce se axează pe chestiuni de mediu. Pe de altă parte, la ora actuală, 1,2 miliarde de persoane nu dispun de vreun sistem de răcire, a calculat ONU. În vara lui 2025, platforma de informații europene The Local scria că temperaturile extreme afectează în primul rând persoanele care trăiesc în locuințe prost izolate, pe oamenii străzii, pe muncitorii care lucrează în exterior sub un soare arzător. În raportul pe 2025, experții Națiunilor Unite recomandau plantarea de arbori în apropierea clădirilor pentru a absorbi emisiile de gaz cu efect de seră și pentru a răci pasiv clădirile. Iar până vor fi găsite și alte soluții, nu era nici ideea ca aparatele de aer condiționat să fie rezervate cu prioritate școlilor și spitalelor.
2: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Național al PNL se întrunește de la ora 17 pentru a stabili detaliile congresului extraordinar de duminică. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai pleacă în Elveția în această seară, așa cum era planificat anterior pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi pentru a stabili detaliile congresului extraordinar din 21 iunie. Ședința, care va avea loc online, se desfășoară în contextul contestărilor în instanță, vizând deciziile de sancționare a celor care ar susține guvernul Leveștea, dar și al anchetei IDNA, care îl vizează pe Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal, care îl sprijină pe liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolo. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea, care ar putea fi exclus din partid, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia partidului, dar a cerut schimbarea datei congresului pentru 28 iunie. Detalii aflăm de la Andreea Orus.
2: Tensiunea a crescut după ce tabăra anti-Bolojan a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă practic legalitatea deciziei, considerând că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre.
0: Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea în frunte cu acesta au depus o nouă sesizare la Tribunalul Ilfov, potrivit agențiilor de presă. De data aceasta, ei reclamă felul în care a fost convocat Congresul Extraordinar de duminică 21 iunie, dar și intenția conducerii partidului de a modifica statutul. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Scumpirea biletului la metrou de la 5 la 7 lei va fi anulată oficial, a anunțat astăzi ministrul interim mare al transporturilor, Radu Miruță, după ce anterior el suspendase scumpirea timp de 60 de zile. El a anunțat că nu a acceptat argumentele Metrorex pentru scumpirea biletului și că viitorul ministru care va veni va decide dacă va considera că este necesară o creștere a tarifului.
3: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordin de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai pleacă în Elveția în această seară, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor, conform CNN. Negocierile programate astăzi în Elveția între Iran și Statele Unite în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american J.D. Vance în Elveția. Discuția discuțiile prevăzute între Statele Unite, Iran, Qatar și Pakistan au fost amânate, Elveția rămâne dispusă să faciliteze aceste negocieri. Activitățile pregătitoare aferente continuă, a transmis Ministerul Elvețian al Afacerilor Externe. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Detalii de la Paris, Cristina Teacă.
4: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complexistat în acest caz, și tot în Paris unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate nota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade în cea mai mare parte a țării. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în nordul țării și mai mult senin. În rest, temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade. În București e cer senin, vânt slab și o minimă de 16 grade. 13 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași e minimă de 14 grade. La Craiova vor fi 16 grade, la Timișoara 17, iar la Chișinău minimă de 15 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde Viorea, asta e ziua cea mai cea. E scurtă, promițătoare, ne promite relaxare. Pam, pam.
3: Din Libertate aflăm că o badantă din Italia a falsificat două testamente pentru a obține averea bătrânului pe care îl îngrijise. Dar o greșeală banală i-a stricat planul. Instanța a stabilit că femeia s-a dat de gol din cauza unor greșeli ortografice și lingvistice evidente, incompatibile cu profilul cultural al defunctului, fost învățător de școală primară.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Bubur. Rucea că adevărul iese ca un de lemnul la suprafață, taică. Dacă ar pune o taxă pe greșeli ortografice în rețelele de socializare, trei sferturi dintre comentatori nu și-ar mai permite financiar să abereze pe acolo. Sau, la fiecare cratimă lipsă, să-i curenteze tastatura, că s-ar umple țara de oameni fumegând, bre!
5: Cum ți-a trecut asta pe-n ciorap, pe-n cap?
3: Click.ro vorbește despre schema prin care o femeie din Brașov a vrut să fure un coș plin cu produse în valoare de 3.000 de lei. La casa SelfPay, ea a scanat două pachete de bureți de bucătărie și a aplicat cu dita mai coșul spre ieșire. Însă camerele de supraveghere au dat-o de gol și a fost oprită de paznici.
2: Se trăiți cinstiți, agentul Zgureanu raportează că am vizionat filmulețul la secție și am râs cu colegii ca la o comedie reușită. Deci nu românească, băi. Păi la dita mai coșul n-ai cum să ai un bonuleț de două rânduri. Unii hoți chiar n-au nimic în cap. Sper că i-au lăsat bureții ca să curețe banca la arest. Păi ca să furi fără limită, în primul rând îți trebuie câteva cutii de pantofi goale. Învățați de la politicieni, băi.
6: Te-am urmărit cum ne urmărești.
3: Adevărul constată cum beau românii cafeaua în funcție de generație. De la expresoul clasic la băuturile cu gheață și mocktailurile fără alcool. Tinerii din generația Z preferă băuturile reci, personalizate și de pus pe Instagram. Milenialii caută experiențe și produse premium, iar consumatorii maturi preferă variantele clasice.
2: Mamicule, ești în generația T. Exact, antitențica, mamă. Uite ce să fac. Să la o cafea pe aici prin Brancea, la o cramă. Eu, mamicule, nu fac absolut deloc figuri la cafea. Dacă mă invită cineva la o cafea, dar nu s-a mai întâmplat de mult, nu contează cum e cafeaua, doar să fie neagră, fără zahăr, la filtru și tare să mă trezească. Da, antitențica preferă tot totuși un espresso cu zeamă de varză.
5: Cu cafea?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O nouă contestare în instanță a aripii Tuma din PNL la adresa propriului partid, obiectivul ar fi stoparea Congresului Extraordinar al Liberalilor programat duminică. Timp în care Adrian Vește anunță că ar vrea să candideze la șefia PNL, dar vrea să mute Congresul pe 28 iunie, o săptămână mai târziu decât e deja stabilit. În ce-i privește, socialdemocrații își anunță condițiile în care ar susține un cabinet Veștea. Protest în Piața Victoriei de la ora 19. România e sub asediu, este nevoie iar de fiecare dintre noi. Când sună LIA, România onestă iese în stradă să apere democrația, este unul din mesajele organizatorilor, cu referire la decizia de ieri a Tribunalului Ilfov, care a stabilit într-o ședință fulger să suspende deciziile împotriva liberalilor care susțin un guvern Veștea. Asta deși tribunalul nu avea competența să judece hotărârile unui partid. România este aproape de a fi retrogradată în categoria de nerecomandat pentru investiții din cauza deficitului bugetar ridicat și a creșterii datoriei publice. Cele trei mari agenții de rating vor publica evaluările la sfârșitul lunii iulie și la început de octombrie. Vedem mai târziu care este mesajul principal pe care ar trebui să-l înțeleagă decidenții politici de la București, să nu arunce România în junk. Prima dezbatere a liderilor Uniunii Europene despre viitorul buget multianual tocmai s-a încheiat la Bruxelles. România cere fonduri robuste pentru agricultură și coeziune, dar Nordul European nu e de acord. Un alt punct de divergență este deschiderea potențială a unui dialog Uniunea Europeană-Rusia. Cine a propus-o, cine e de acord și cine împotrivă, aflați în 40 de minute. Consiliul Național al PNL s-a întrunit online pentru a stabili detaliile Congresului Extraordinar de duminică. Ședința se desfășoară în contextul contestărilor în instanță înaintate de aripa Veștea, dar și al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. La rândul său, premierul desemnat, care ar putea fi exclus din partid duminică, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia PNL, dar a cerut schimbarea datei Congresului pentru 28 iunie. Colega mea, Larisa Bernaschi, în direct acum cu noi. Bună seara, Larisa, hai să începem cu Nicușor Dan. La final de Consiliu European a făcut declarații și aș vrea să comentăm împreună această declarație și a apărat decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea premier. A spus că a ales varianta cu cele mai mari șanse de a scoate România din blocajul politic. Cum crezi că a ajuns Nicușor Dan la această concluzie?
1: Bună seara, Anca, bun găsit tuturor. Foarte interesante, aș remarca, declarațiile făcute de Nicușor Dan, de președintele României, cel care în ultima perioadă a părut stresat, poate uneori chiar nervos în aparițiile sau în ultimele apariții publice. De această dată l-am văzut mult mai calm, mult mai relaxat și cu niște explicații clare, explicații de care toată lumea avea nevoie cu privire la deciziile pe care le-a luat în această criză politică. Și da, a venit cu niște explicații vis-a-vis de alegerea lui Adrian Veștea. Fără să spună dânsul foarte sau să dea foarte multe detalii, înțelegem că această decizie de a-l alege pe Adrian Veștea a fost după ce a decis președintele că trebuie să fie un guvern politic, nu unul tehnocrat, așa cum ar fi format Eugen Tomac. Deci aceasta a fost un prim criteriu după care a ales numele sau a restrâns lista de posibili premieri desemnați. Iar mai apoi era foarte clar că dacă propunerea vine dinspre Partidul Social Democrat, PNL, USR nu votează, deci șansele ca un premier din partea PSD să fie votat în Parlament, să strângă o majoritate, scădeau considerabil. Și s-a dus la al doilea partid din această listă a partidelor pro-europene, pro-occidentale din Parlamentul României, adică la Partidul Național Liberal. Iar acolo lucrurile au stat în felul următor. A luat conducerea partidului, primul rând, dacă vrei, din conducerea partidului, adică prin vicepreședinții. Din cei patru pe care îi are, Cătălin Predoiu știm că era vehiculat, însă nu ar fi strâns suficiente voturi nici măcar dinspre Partidul Național Liberal și există deja multe controverse în jurul lui Cătălin Predoiu în spațiul public, ar fi enervat probabil. Și al doilea nume a fost Adrian Veștea. Un liberal cu ștate vechi, un liberal care contează în interiorul Partidului Național Liberal, și un liberal care a fost la un moment dat ministru al dezvoltării, asta înseamnă că are de partea sa primarii. Aici cred că au fost cele trei puncte pe care le-a luat în considerare Nicu Șordan atunci când l-a ales pe Adrian Veștea drept propunere de premier și iată că avem astăzi aici. Ceea ce nu a spus președintele Nicu Șordan este cu cine s-a consultat înainte de a lua această decizie. E foarte clar că conducerea Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici Partidul Național Liberal nu a fost consultat și atunci cred că trebuia să răspundă și la această întrebare cine au fost oamenii cu care dânsul s-a consultat, inclusiv din Partidul Național Liberal, dacă au existat astfel de discuții pentru a ajunge la desemnarea lui Adrian Veștea.
0: Altfel, Larisa, ce se întâmplă în interiorul PNL? Pentru că avem echipa Veștea care merge din nou în instanță, reclamă organizarea congresului de duminică și cere daune morale de 4 milioane de lei de la Ilie Bolojan. În tabăra premierului interimar, acesta și-ar dori ca la congres să stabilească mai puțini oameni în conducere, să simplifice procedurile prin care cei care nu respectă deciziile partidului să fie sancționați. Pare că sunt două partide PNL distincte.
1: Da, hai să începem cu o informație de ultimă oră, pentru că în urmă cu foarte puțin timp s-a dat un vot în cadrul Consiliului Național pentru organizarea congresului de duminică. Deci, practic, tabăra lui Ilie Bolojan din interiorul PNL a câștigat încă o dată și vreau să îmi permit să spun și votul, pentru că este foarte important. Au fost 566 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă și doar 19 abțineri. Deci în acest moment Ilie Bolojan mai câștigă în fața acestei tabere, condus acum de Adrian Veștea, de Hubert Tuma sau cine o mai fi în această tabără, detașat. E foarte clar că în acest moment poziția lui Ilie Bolojan în interiorul partidului este una foarte clară. Are susținere foarte mare. Deci, pornind de aici, iată că în acest moment avem deja un pas către organizarea congresului. Duminică, Ilie Bolojan va reuși cu acest vot să își impună atât echipa pe care și-o dorește, dar și modificările la statut pe care și le dorește și care de asemenea sunt contestate de aceiași oameni. E foarte clar că tabăra lui Adrian Veștea, tabăra anti-Bolojan, dacă vrei, este una foarte mică în acest moment. Mi-e greu să cred că până duminică, adică în 24 de ore, vor reuși aceștia să se mobilizeze astfel încât să obțină o majoritate în cadrul Congresului și să-l impună pe Adrian Veștea în funcția de președinte de partid. Asta în condițiile în care dânsul și-a anunțat această intenție încă de ieri, că dorește să contracandideze pe Ilie Bolojan. Nu cred că de această dată vor reuși cei din tabăra Adrian Veștea să pună mâna pe partid. Vorbeam acum ceva timp cu niște liberali vechi, când a început acest scandal și spunea că cel mai important va fi, nu contează cum, ci la cine rămâne cheia de la partid. La Ilie Bolojan sau la tabăra adversă. Și pare că astăzi, Anca, dacă păstrăm această sintagmă, această ideea liberalilor, pare că astăzi cheia partidului rămâne la Ilie Bolojan și la oamenii din jurul său.
0: PSD a publicat ceea ce formațiunea afirmă că sunt condițiile sale pentru a susține în Parlament un cabinet Veștea. Care ar fi măcar câteva, Larisa?
1: Păi ar fi așa, toate problemele pe zona economică pe care le au, adică aceste tăieri continue pe care au fost adoptate în ultimul an și vorbesc cei de la Partidul Social Democrat de un pachet anti-inflație, da, astfel încât românii să nu mai resimtă atât de tare creșterile de prețuri de la raft. Nu știu cu exactitate cum vor să fie făcute aceste lucruri. Știu că s-a discutat de o eventuală reducere a TVA. Vorbim de cota aceea minimă de 11% care se aplică pentru alimente și ar trebui

0: 15 iunie, cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil, pe care îl consider unul dintre cele mai odioase lucruri întâmplate în justiția română după 1989. Așadar, garantul independenței justiției, în loc să se ocupe cu apărarea independenței justiției, se apucă și face o listă neagră. Pe acea listă neagră figurează Dominic Fritz cu nume și prenume, figurează USR-ul, figurează o parte din PNL, figurează cam toți cei care au avut, în opinia mea, o atitudine și o poziționare corectă față de faptul că în ultimii ani justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
1: Vreau să vă întreb ceva, domnule Stelian Ion, pentru că nu noi stabilim de fapt cine și dacă este vinovat sau nu, ci justiția, sigur, până la urmă, în baza unor probe. Unii v-ar putea întreba, și dacă totuși Dominic Fritz și Ciprian Ciucu chiar sunt vinovați, ce le-ați răspunde?
0: Le-aș răspunde că trebuie să privim fiecare caz în parte cu atenție și să observăm esența lucrurilor. În privința lui Dominic Fritz, absolut corectă decizia de a merge mai departe la CEDO. Pe de altă parte, vedem că anii, în ultimul timp, în ultimii ani, nu a făcut lumină cu privire la mari suspiciuni de averi colosale, nejustificate de unii politicieni, de unii oameni care au deținut funcții publice. În schimb, s-au legat de virgule și de chichițe și de lucruri absolut discutabile, mărunte, care nu au prejudiciat pe nimeni pentru a scoate în decor unii oameni politici, și acesta este cazul lui Dominic Fritz, în opinia mea. Deci am convingerea că este nevinovat la această speță și, așa cum au făcut alții, va avea câștig de cauză mai departe. Pe de altă parte, nu comentez ce s-a întâmplat în cazul citării la DNA a liderului PNL, pentru că nu știm ce e în acel dosar, dar timingul este foarte ciudat, faptul că a fost chemat în aceea zi și cu 3 zile înainte de o posibilă nominalizare și un vot în congresul lor în funcție de vicepreședinte al PNL, iarăși este o chestiune absolut ciudată. Faptul că a fost așteptat la DNA cu toate camerele de luat vederi, deși s-a discutat ani de zile că această practică nu e corectă și că ea trebuie să înceteze. Deci toate lucrurile astea sunt foarte, foarte multe coincidențe care deja nu mai par coincidențe. Legat de povestea aceea cu anularea unei decizii politice la Tribunalul Ilfov, asta mi se pare o chestie extrem, extrem de gravă, pentru că acest sistem despre care v-am vorbit încearcă să facă jocuri politice, deși Constituția îi oprește. Nu poți tu, instanță de judecată, să intri peste deciziile politice ale unui partid politic.
1: Câteva întrebări de la ascultător, domnule Stelian Ion. O întrebare de la Cătălin. Spune așa: e posibil ca un președinte să orchestreze toate aceste atacuri doar pentru a-și menține scaunul?
0: Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte.
1: Adică,
0: actuale,
1: concret?
0: Pur și simplu nu le înțeleg. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șefi, legat de AUR ca partidul cel mai toxic și ca partidul extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite de domnia sa ca procuror șef în anumite funcții, că nu are o problemă foarte mare cu faptul că AUR ar putea vota guvernul, așa zis, pro-occidental. Deci sunt niște lucruri care pur și simplu îmi scapă. Îmi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
2: Deputatul USR Stelian Ion. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează în această seară la ora 19 un protest în Piața Victoriei sub sloganul "E nevoie să apărăm democrația". Organizatorii acuză un regres democratic și critică evoluțiile recente din justiție. Vrem să ne arătăm nemulțumirea față de această săptămână neagră în care am văzut că legea începe să fie cu două tăișuri, spune fondatorul Corupția Ucide, Florin Bădiță.
3: Mi se pare că am ajuns, n-am întors sau am ajuns, mi-aduce aminte și de epoca Năstase un pic și de epoca Dragnea, Adică domnul Nicu Șordan pare să ignore vădit o parte din societatea civilă.

0: vedem și acum o liniște totală aproape asupra poziției președintelui față de raportul cu lista neagră al CSM, care cumva duce spre complicitatea aproape în mintea mea, cel puțin, sau, nu știu, așteptam altceva din partea președintelui.
1: Aș vrea să revin puțin la titlul protestului. E nevoie să apărăm democrația. De cine trebuie apărată?
0: Mai de mult plecam pe ideea că toți judecătorii și toți care sunt în sistemul de justiție sunt cât de cât ok. Acum vedem că există o parte din justiție care nu este cea mai democratică. Nu acționează neapărat în interesul cetățenilor și pare mai mult să acționeze într-un interes oligarh de a susține niște interese.
1: Deci trebuie apărată doar de o anumită parte a justiției?
0: Nu, normal că nu. Nu, trebuie apărată justiția și intern să nu fie acaparată și extern să nu fie măcelărită prin modificări de legi.
1: Care sunt așteptările dumneavoastră cu privire la acest protest?
0: În primul rând să ne arătăm nemulțumirea față de această săptămână neagră, unde am văzut cam cum a putea arăta o alternativă la guvernare, unde legea începe să fie cu două tăișuri, unde cetățenii, normal, când vor să obțină un termen sau ceva, trebuie să aștepte chiar și ani de zile și după aia, dacă știi pe cine trebuie, poți primești, da, în jumătate de zi, în două zile, deja se și judecă cauza ta. Și vedem cumva din ce în ce mai pe față acest lucru, plecând de la lista făcută de CSM, care, nu știu, mă aduce aminte de Rusia și de listele lor când începe să facă liste și mesajul este și unul premergător, că odată vii cu legi pentru ONG-uri ca să le faci să, cumva, să le forțezi să închidă, listele alea după aia le transform în legi și interzice acele organizații. Deci, cumva, văd pași clar către o îngrădire a drepturilor omului, al unor organizații și politica pumnului în gură.
1: În ceea ce privește justiția și, de fapt, protestul față de o parte nu atât de democratică, cum ați numit-o, a justiției, totuși continuă deja din decembrie, după ieșirea documentarului Recorder, Justiție Capturată, și pare că ne aflăm într-un impas. Cum mai putem să ieșim de aici?
0: Dacă la început părea că se cam mișcau unele lucruri, acum am câștigat partea care a ales, hai să avem stabilitate și hai să nu schimbăm nimica, că totul merge bine. Deci văd ca un mare regres tot ce se întâmplă, mai ales în ultimul an. Și ne apropiem pe un teren riscant unde ajungem să nu prea mai fim atât de democrați ca și spirit, ca și acțiune.
1: Ați menționat o lipsă de mișcare. Această lipsă de mișcare este și din partea societății civile. Suntem un popor amorțit?
0: Dacă ne uităm acum la 10 august și vedem că după 10 ani de zile există un verdict, deci vedem cum efectiv justiția nu funcționează în interesul nostru și nu rezolvă fix lucrurile și dosarele cele mai importante. Dosarul Revoluției stă de 35 de ani și nouă că s-a redeschis, pentru că se pare că trebuie să mergem pe la CEDO ca să putem să asigurăm dreptate după 10 de ani. Deci e de înțeles cum lumea e, like, băi, da, mă, dar cu ce schimbă ce facem noi? Că uite, nu vezi că ăștia tot fac ce vor ei?
1: Deci vorbim de încă un impas, dar, din nou, cum ar putea fi reaprins acest spirit civic împotriva?
0: Noi încercăm să ieșim în stradă, dar considerăm că nu este unicul punct. Ne-ar fi plăcut dacă am avea un președinte care chiar există, chiar l-ar interesa de societatea civilă. Ne-ar plăcea să-l avem alături în această luptă, pentru că ar fi destul de multe lucruri care s-ar putea face o ieșire din impas, sau nu aproape ieșire din impas, dar să lucrăm împreună. Dacă am putea să încep să lucrăm împreună și cu președinția, chiar și cu partide politice, pentru a vedea cum putem să găsim soluții comune sau măcar să discutăm între noi, pentru că în rest unii au niște soluții, dar nu prea au cât să le povestească, alții își fac ei în varianta lor și există mulți oameni cu experiență și cu expertiză care vor să poată să contribuie, dar trebuie să existe și voință.
2: Fondatorul Corupția ucide Florin Bădiță în interviul Mădălinei Șerban. România este aproape de a fi retrogradată în categoria de nerecomandat pentru investiții, cunoscută drept junk, din cauza deficitului bugetar ridicat și a creșterii datoriei publice. Cele trei mari agenții, Moody's, Fitch și S&P Global Ratings, vor publica evaluările la sfârșitul lunii iulie și la început de octombrie. Care este mesajul principal pe care ar trebui să-l înțeleagă decidenții politici pentru a proteja ratingul de țară al României, a explicat la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
3: primul rând că România se află într-o situație disperată de ceva vreme, în sensul că noi ne aflăm la o categorie peste junk, BBB minus, adică cu perspectivă negativă, și practic orice măsură de frânare a reformelor și de crearea unui mecanism în care să arătăm că avem o direcție clară, indiferent că este una spre un mecanism mai social, mai liberal, mai progresist, dar să fie o direcție clară, avem șansa de a arăta la ora actuală că prin criza politică susținută pe care o avem și prin moțiunea de cenzură din luna mai, am ajuns în contextul în care, efectiv, pentru că n-arătăm progres, trebuie să fim într-un fel corectați. Iar următoarea corecție este scăderea cu o treaptă a ratingului de țară, ce înseamnă că ajungem în zona de junk. Clasa politică românească, pentru că încearcă să-și rezolve problemele pe care le au între ei, reușesc performanța să sacrifice țara și evoluția acesteia pe termen mediu și pe termen lung, chiar dacă nu se oprește situația actuală, prin faptul că arată investitorilor străini care ne evaluează și cu soluțiile lor, dar și cu soluțiile oferite de agențiile de rating, și practic noi arătăm că nu suntem de încredere. Iar lipsa asta de încredere duce la un cost mai mare de a ne împrumuta și la un mecanism mult mai ineficient de a atrage bani în economia românească.
4: Care sunt reformele pe care aceste agenții de rating și investitorii le urmăresc cel mai atent?
3: În primul rând, investitorii și agenții de rating urmăresc aplicarea mecanismelor de reformă ce țin de controlul banului cheltuit în economie, rolul în care investițiile sunt corelate cu nevoile pieței, infrastructura dezvoltată în punctul optim pentru a ajuta și populația să se simtă că trăiește într-o țară europeană, dar în același timp infrastructura rutieră trebuie dezvoltată pentru a putea muta mărfurile dintr-o zonă alta a României sau spre granițele maritime sau terestre ale țării. Și practic arată că noi nu putem arăta eficiența necesară prin care să oferim suportul logistic companiilor să crească în economia românească. Pe lângă asta este nevoie foarte mare și de a arăta un stat și un mecanism administrativ mai funcțional și mai suplu. Statul pe locul în România, mai ales în administrația locală, este supraîncărcat de poziții și funcții care nu ar trebui să existe, pentru că unele dintre ele se dublează sau se triplează și efectiv sunt 2-3 oameni care fac același lucru și ar putea să fie unul singur, și asta costă foarte mult bugetul de stat. Undeva la 100-150.000 de oameni de administrație locală nu au ce căuta acolo, pentru că sunt dublați și efectiv ei nu își pot justifica locul de muncă.
4: Și plus o predictibilitate în ceea ce privește taxele și impozitele.
3: Când vine vorba de taxe și impozite, să nu uităm, din 2018 până astăzi, deci în 8 ani, economia României a avut un cod fiscal care a fost modificat cam de 800 de ori. O țară normală în aceeași context, în aceeași situație, ar fi trebuit să aibă undeva la 35-40 de modificări fiscale majore. Noi am avut 800. Ce înseamnă asta? Mulți investitori nu doresc să vină să intre pe piața românească pentru că nu înțeleg cum își pot prognoza cheltuielile financiare, cum își pot crea mecanismul de plată prin care să susțină business-ul local. Iar acest lucru sperie foarte mult investitorii și chiar cei care sunt deja aici preferă să amâne investiții de un an jumătate, să tot amână investiții în România, pentru a putea vedea care este scopul pe termen mediu al țării din perspectivă fiscală. Deci noi pierdem bani pentru că îi speriem și pentru că tot timpul vine cineva și mai produce o reformă fiscală, care de fapt e o cârpeală la o problemă anterioară.
4: Premierul desemnat, Adrian Veștea, spune că a avut o întâlnire cu viitorul ministru de finanțe, spune dânsul Alexandru Nazare. El spune că nimeni nu-și dorește ca România să fie retrogradată la junk și după ce va fi investit, va avea un dialog consistent cu mediul de afaceri, cu investitorii, dar și cu cele trei mari agenții de evaluare pentru a evita ca România să ajungă în junk. În timpul foarte scurt rămas, ce măsuri concrete ar putea lua guvernul Veștea sau orice guvern vine pentru a evita intrarea României în zona aceasta de junk?
3: Pentru început este un lucru bun că Adrian Veștea dorește să-l mențină pe Alexandru Nazare în poziția de ministru de finanțe, pentru că la ora actuală, ținând cont de timpul scurt în care va fi reevaluată România, e nevoie să arate continuitate. Deci prima chestie ar fi îndeplinită. Al doilea element pe care ar trebui să-l prevadă este mișcarea bruscă aduce sperietură în piață. Respectiv, în cazul de față, avem nevoie de predictibilitatea măsurilor. Iar măsurile de la care a pornit guvernul Bolojan ar trebui într-un fel continuate, dar ar trebui să aibă o față umană. Fața asta umană ar trebui să fie sub forma unui mecanism de întrajutorare a celor care nu au efectiv cele necesare ca să trăiască de pe zi pe alta, dar în același timp să nu aibă un cost foarte mare pentru bugetul de stat, pentru că deja este problematic datorită faptului că PNRR-ul nu va fi atins la nivelul 10 miliarde de euro pe care și l-au propus și undeva la 5 miliarde de euro. Și în cazul de față, mișcările pe care trebuie să le facă dacă va trece guvernul Veștea este unul să arate predictibilitate și credibilitate și nu are mișcări pompieristice prin politici economice care sunt foarte expansive și foarte cheltuitare față de bugetul de stat.
2: Explicații profesorul de economie Alexandru Bodislav, intervievat de Dan Andreșescu. Prima dezbatere a liderilor Uniunii Europene despre viitorul buget multianual tocmai s-a încheiat la Bruxelles. România cere fonduri robuste pentru agricultură și coeziune, dar Nordul European nu e de acord. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, este în direct cu explicații. Bună seara, Mihaela! Înțelegem că această primă discuție cu cifrele în față a evoluat bine, dar că nu este încă echilibrată ecuația bugetară, ce se întâmplă?
5: Da, bună seara, Anca, într-adevăr, așa mi se spune, ecuația nu este echilibrată, în sensul în care există două capitole mari de finanțare, bine, cu toate ele sunt patru, dar primele două sunt foarte importante. Primul capitol este pentru statele care primesc și al doilea capitol este pentru statele care dau mai mult decât primesc și care își pun cele deoparte niște bani pentru competitivitate și nu vor să împartă din acei bani cu state ca România. Au pus acolo un criteriu de excelență. Deci numai cine are aceste criterii de excelență în întreprinderile mici și mijlocii poate avea acces la fondurile de inovații. Aici, bineînțeles, România și alte state se opun acestei abordări, dar nordicele și Germania, Austria, Olanda spun, domne, vă dăm bani pentru coeziune și agricultură, ce vreți mai mult? Că trebuie să mâncăm și noi ceva, dați-ne de mâncare și noi inovăm pentru voi. Deci, iată, situația este foarte, foarte neplăcută pentru moment. Sunt din ce în ce mai puține state membre care mai au o economie robustă și care mai pot plăti mai mult decât primesc de la bugetul Uniunii Europene. Sunt exigențe din ce în ce mai mari. Sărăcia se instalează în toată Uniunea Europeană. Europa de curând a adoptat o strategie împotriva sărăciei, dar nu are o definiție comună a sărăciei. În aceste condiții, bineînțeles, România și alte state membre se chinuie pentru a obține cât mai mulți bani pentru coeziune, dar banii vor fi din ce în ce mai puțini. Deja acest tip de buget scade cu 20% după 2028 față de etapa actuală.
2: Mai e un punct de divergență între liderii Uniunii Europene, deschiderea potențială a unui dialog Uniunea Europeană-Rusia. Cine a propus-o, cine de acord și cine împotrivă?
5: Da, iată, anturajul președintelui Uniunii Europene, Antonio Costa, recunoaște că zilele trecute un prim pas către un dialog oficial de la Moscova a fost făcut pentru a testa, spun ei, o posibilă variantă de dialog și de negociere pentru pace cu Vladimir Putin, dar ei nu au informat capitalele că au făcut acest pas, capitalele europene, de aceea la summitul de la Bruxelles, statele baltice și nu numai ele au fost extrem de supărate pe Costa, l-au întrebat de ce a făcut acest lucru, el spune că a acționat astfel chiar la cererea lui Volodymyr Zelensky, care cere o mai mare implicare a Uniunii Europene într-un proces de pace, acum că Statele Unite s-au retras de tot din acest proces, dar statele baltice spun că ele nu pot accepta acest lucru și că nu se poate angaja Uniunea Europeană în discuții cu Rusia fără pași concreți, spune Letonia, și fără semnale că Rusia vrea cu adevărat reluarea relațiilor diplomatice, iar Costa nu a acționat el chiar izolat, ci demersurile pe care le-a făcut au fost comunicate, dar doar Germaniei, Franței și Regatului Unit, ceea ce înfurie și mai tare estul european și balticele, dar nu și Polonia, care are o abordare foarte practică și care spune, ok, sunt de acord cu dialogul, dar eu să particip la el și nu voi aplica niciun fel de măsură decisă la reuniuni la care eu nu am fost invitată. E și asta un punct de vedere. Nu înseamnă că un polonez ar putea fi numit mediator sau negociator cu Vladimir Putin. Dimpotrivă, Antonio Costa, președintele Uniunii Europene, s-a propus chiar pe el însuși pentru acest rol.
2: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Eurosatori, cel mai mare salon de armament din lume, și închide porțile în această seară în periferia nordică a Parisului. Organizatorii se așteaptă să înregistreze o prezență record, aproape 50.000 de profesioniști în 5 zile. Vedetele acestei ediții în contextul războiului ruso-ucrainean au fost dronele. De altfel, Ucraina a fost anul acesta a 5-a delegație ca mărime, după Franța, Statele Unite, Germania și Australia, și a venit cu peste 40 de constructori de drone dintr-un total de 80 de firme. România, prezentă și ea la salonul Eurosatorii, a avut la stand un fabricant de drone. Augustin Lupu, directorul Technopro Engineering, i-a dat detalii lui Vasile Damian.
6: Noi am venit cu drone pentru că Actualitatea, din nefericire, ne arată că războiul se duce prin intermediul roboților aerieni, terestri, navali. Aici am venit să prezentăm două tipuri de drone aeriene, o dronă kamikaze și o dronă interceptoare care să atace dronele inamice care te-ar ataca în cazul unui conflict armat. Și vrem să arătăm că există inovație în rândul poporului român și că există și preocupări pentru dezvoltarea de tehnologii moderne, chiar ancorate în realitate, imediat livrabile pe front.
7: Care sunt aturile, care sunt avantajele acestor drone pe care le-ați creat?
6: În general, aceste drone kamikaze țin soldatul la distanță de potențialele răni și pierderi de vieți omenești care se întâmplă pe front și trimițând acești roboți poți acoperi și o distanță mai mare într-un timp mai scurt decât ai trimite un soldat pentru recunoaștere, pentru apărare, pentru atac. Și în special, dronele pe care le prezentăm noi aici au un factor economic destul de important. Costul lor este foarte scăzut, deoarece ele sunt drone pe care le au o singură direcție, doar se duc, nu se mai întorc. Trebuie să fie ieftine, trebuie să fie consumabile, pentru că posibil să le utilizezi foarte multe pe unitatea de timp. Și asta este un lucru pe care îl putem oferi clientului nostru final, pe lângă tehnologia care este disponibilă acum peste tot și pe care am integrat-o în ele, aceea de inteligență artificială. Sunt pe diverse nivele, module care poate să acoperă o gamă largă de operațiuni și module care, pentru dronele kamikaze, trebuie doar să țină pasul cu ținta pe care o urmăresc și să nu lovească altceva, o dronă prietenă din jurul țintei pe care o urmăresc și să ducă misiunea la capăt. Deci, v-am să zic că inteligența artificială, inteligența umană la mijloc, pentru că trebuie să integreze toate sistemele, și factor economic, prețul foarte scăzut.
7: Ați vorbit de clientul dumneavoastră. Cine este clientul dumneavoastră?
6: Pentru aceste tipuri de sisteme, clientul este reprezentat întotdeauna de forțele armate. Și forțele armate, în general, își planifică bugetele de la un an la altul sau de la un an pentru următorii 5 ani sau pentru următorii 10 ani. În contextul evoluției războiului din Ucraina, observăm că armatele, cel puțin din Uniunea Europeană, sunt conștiente că bugetele ar trebui planificate pe o durată mai rapidă, mai mică, de la un an la altul. Iar noi suntem aici ca să prezentăm disponibilitatea acestor tehnologii pe care le-am creat și pentru a prezenta specificațiile pentru dânsii să le poată include în programele de achiziție următoare. Acesta este unul dintre beneficiari și este beneficiarul final, este beneficiarul direct. Pentru noi, ca firmă mică din România, unul dintre clienți îl reprezintă și integratorii mari de tehnologie militară, care oferă un pachet mai larg pentru forțele armate, vehicule blindate 6x6, 4x4, sisteme complexe, radar, debruiaj, alături de vehicule aeriene și terestre și navale. Și, desigur, ei au nevoie de furnizori mici, precum suntem noi, și inovativi, pentru a crea module integrabile în cadrul configurațiilor lor mari, de scară largă, și a aduce factorul modern, tehnologic, în rândul forțelor armate. Avem două direcții, forțele armate în mod direct și integratorii mari mondiali în mod indirect ajung tot la forțele armate.
7: Aveți impresia că autoritățile române au realizat urgența situației și fac pași mai rapid, să se mișcă mai repede, ca să zic așa, față de industria pe care o reprezentați?
6: La acest moment este vizibil în mod public că nu ne mișcăm suficient de repede din punct de vedere al autorităților române. Probabil că acest fapt se datorează și lipsei de legislație sau existenței legislației care îi le îngrădește acțiunea rapidă de achiziție sau de dezvoltare sau de preocupare în domeniul ăsta. Dar vedem interesul oricum al oamenilor, tehnicienilor, inginerilor din rândul forțelor armate pentru aceste tipuri de tehnologii, pentru aceste tipuri de amenințări, în primul rând, și preocuparea lor de a găsi resurse interne pentru perioada următoare de dezvoltare tehnologică, dar și bugetară, financiară, locale. Și avem niște speranțe că am putem să dezvoltăm local și să integrăm la scară largă aceste tipuri de echipamente. Pentru protecția noastră, acum este și datoria noastră să fim implicați activ în protecția teritoriului nostru, al economiei noastre, al cetățenilor noștri.
2: A fost Augustin Lupu, directorul Technopro Engineering la salonul Eurosatory, cel mai mare salon de armament din lume. Jumătate de miliard de lei pentru electrificarea căii ferate dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene, iar diferența va fi asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socola este electrificat, 6,3 km, în timp ce aproximativ 17 km între Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Un argument important invocat de CFR este poziția strategică a acestei linii. Traseul reprezintă principala conexiune feroviară dintre magistrala 500 și granița cu Republica Moldova și este inclus în noul coridor european de transport Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee. Activistul Adrian Covăsneanu de la Moldova vrea autostradă în dialog cu Violeta Cincu.
8: E foarte important, e o primă etapă, trebuie să precizăm, e faza 1, în care se alocă o serie de resurse financiare pe partea de electrificare și o modernizare, se spune, ușoară. De fapt, demers să face parte într-un proiect mai amplu de modernizare totală și acum suntem în prima etapă, sperăm să vedem în curând, până la urmă lansată licitație și poate într-un an jumătate chiar execuția ei.
9: Se vorbește foarte mult despre importanța infrastructurii căilor ferate între Republica Moldova și România. Care este situația în acest moment?
8: Situația nu este una chiar bună, pentru că mulți ani, cel puțin în zona noastră, regiunea de nord-est, nu prea s-a investit, la fel nici în Moldova, însă contextul sau oportunitatea sunt extrem de favorabile. Vedem coridoarele europenii care s-au extins din 2022 și către Republica Moldova și asta înseamnă condiții de finanțare și de modernizare a infrastructurii. Această investiție e un prim pas dintr-un proiect mai amplu, un coridor est-vest și sperăm să vedem cât mai rapid investițiile materializate. E o diferență între odată ecartamentul nostru european, are o anumită dimensiune, pe când în Republica Moldova e acel ecartament mai larg, rusesc, și ele trebuie corelate. Condiția Uniunii Europene este ca să existe un ecartament unitar, european, astfel nu vor fi finanțate investițiile în Republica Moldova. Deci, cumva, principiile europene trec malul Prutului și în partea stângă și automat finanțarea vine în consecință.
9: La acest prim proiect, statul ar trebui să asigure o parte de finanțare. Să nu rămână doar o promisiune?
8: E o întrebare legitimă și noi ne-am pus această întrebare în calitate de asociație civică care face parte din Comitetul de Monitorizare a Programului Transport. Chiar recent am avut la Sibiu o nouă reuniune în care am întrebat cu subiect și predicat, pentru că există această nemulțumire în zona noastră, legitimă aș putea spune, pentru că nu am văzut investiții majore în zona regiunii Moldave și am întrebat cu subiect și predicat să nu rămână doar această modernizare incipientă. Însă informațiile publice spuse în cadrul acelui forum au fost că este doar o primă etapă. Noi ne vom asigura ca ONG cu drept de vot, membru cu drept de vot în acest forum, în acest comitet, că lucrurile vor continua. Adică suntem într-o etapă, fazăm aceste investiții, următorul exercițiu bugetar să aloce resurse considerabile astfel încât și în zona noastră să se circule cu viteze superioare peste 120 până spre 160 km la oră.
9: După acest prim pas, electrificarea căii ferate Iași frontieră, ce ar trebui să urmeze?
8: Păi ar trebui, dacă spunem că luăm ca acest lucru să se întâmple, adică vom avea această electrificare peste poate 2, maxim 3 ani de zile, luăm în calcul inclusiv partea de licitație, de eventuale contestare, să arătăm că e un element dintr-o infrastructură mai mare. De ce nu să dublăm electrificarea, să dublăm linia de la Iași spre Ungheni, pentru că în această etapă rămâne un singur fir electrificat, să electrificăm de la Iași spre Tecuci, să avem și această magistrală pe zona Vasului electrificată, astfel încât Iașul să fie un nod pe o rețea de cale ferată electrificată, atât spre vest, către Pașcani, Suceava, Siret, și către sud, către București, prin Brâlat.
2: Activistul Adrian Covăsnianu de la Moldova vrea autostradă. Cineastul israelian Nadav Lapid nu va merge la Marsilia, unde are loc din 7 în 12 iulie Festivalul Internațional de Cinema. Vizat de o polemică și un boicot al unor colegi de breaslă, regizorul a preferat în cele din urmă să nu mai participe. Cazul Lapid a provocat un val de indignare în lumea cinemaului și nu numai. Vasile Damian ne rezumă situația.
10: Nadav Lapid, 51 de ani, este de 5 ani exilat politic în Franța. Este un dizident, un artist dizident, cum se spune. Dintotdeauna, cineastul a fost unul dintre cei mai feroce critici ai guvernului Netanyahu. Nu ezită de ani de zile să califice drept genocidară politica dusă de acesta și o repetă și arată în toate peliculele sale. Ultimul său film, We, realizat anul trecut, este un violent rechizitoriu contra radicalizării societății israeliene post-atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Un film care descrie deriva morală a israelienilor, insensibili la soarta palestinienilor. Și totuși, Nadav Lapid a căzut victima unei rușinoase, incredibile și mai ales nejustificate campanii de boicot. O serie de realizatori curajoși, între ghilimele, pentru că majoritatea au refuzat să-și facă public numele, au amenințat că își retrag filmele programate la FID Marseille dacă cineastul israelian vine pe malurile Mediteranei. Inițial, Lapid era invitat să facă parte din juriu. Când a izbucnit polemica, de comun acord cu organizatorii, s-a decis ca să vină acolo doar ca să-și prezinte primul lungmetraj, realizat acum 15 ani. Până la urmă, cineastul a abandonat lupta ca să nu pună festivalul în dificultate, luând astfel și o piatră de pe inima organizatorilor, nici ei foarte mobilizați ca să-și apere invitatul jenant. Adversarii cineastului îi reproșează acestuia că pentru a-și finanța, în proporție de 10% ultimul film, Ui, deci, a apelat la Israel Film Fund, o entitate complet independentă de guvernul israelian. Faptul că Israel apare însă în titulatură, i-a supărat probabil pe unii. Chiar dacă cineastul refuză să-și acuze adversarii drept antisemiți, editorialistul de la Le Monde este de părere că nu putem trece cu vederea dimensiunea nu doar xenofobă, dar și antisemită a acestui demers de excludere. Un om nu se reduce la naționalitatea sa, nici la originile sale, nici la eventuala sa religie, nici la culoarea pielii sale și nu poate fi asimilat cu politica țării al cărei cetățean este, mai scrie Ziarul de Seară într-un virulent editorial publicat zilele trecute. De cum a început polemica, două tribune în apărarea lui Nadav Lapid au fost publicate în același Le Monde. Prima denunța falimentul intelectual al celor care cheamă la boicot. Cineaști ruși, izraelieni sau iranieni nu trebuie amenințați cu dispariția pentru a plăti crimele comise de guvernele lor, ai căror critici vehemenți sunt cel mai adesea, amintesc semnatarii. A doua petiție, intitulată Cinemaul nu este o ambasadă și semnată de vreo 350 de personalități, estima că nu poți reduce un cineast la pașaportul lui. Printre semnatarii uneia sau alteia din petiții se numără regizori de renume, precum Jacques Audiard, Michel Hazanavicius, Justine Triet, dar și românul Radu Jude, actrița Natalie Portman, actorul Louis Garel și producătorul Said Ben Said. Boicotul contra lui Nadav Lapid nu este doar inacceptabil, dar și contraproductiv, în măsura în care respectivul împărtășește toate convingerile politice ale celor care îl boicotează. Cum conchide Le Monde, rămâne acum de văzut dacă festivalurile pot rămâne locuri de discuție, de dialog, sau dacă sunt condamnate să devină câmpuri de luptă simbolice.
2: Pe Vasile Damian l-am ascultat, aici se încheie 40 de minute. O seară frumoasă, ne reauzim luni.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România România Medicală contează.
12: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Aproximativ 700 de liberali au participat astăzi online la Consiliul Național al PNL. Ei au votat pentru organizarea congresului extraordinar al partidului propus de Ilie Bolojan. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează de la această oră un protest în Piața Victoriei, sub sloganul „Este nevoie să apărăm democrația”. Iar Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Aproximativ 700 de liberali au participat astăzi online la Consiliul Național al PNL. O ședință care a durat o oră și care s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Ce au decis liberalii, ne spune colega mea Larisa Bernaschi. Bun găsit, Larisa, te ascultăm!
2: Alo?
0: Bun găsit, Larisa, te ascultăm, ești în direct. Ce au decis astăzi liberalii în ședința de o oră pe care au avut-o online?
2: Bună seara, Mirela, bun găsit tuturor. Au decis cu un vot covârșitor să facă un congres, organizeze congresul duminică la ora 12. În urmă cu doar câteva momente a venit și un mesaj din partea președintelui partidului, din partea lui Ilie Bolojan, care a anunțat că își va depune candidatura pentru conducerea partidului alături de o echipă nouă de conducere. Deci asta înseamnă că s-a deschis cumva și această concurență internă pentru șefia partidului, având în vedere că și Adrian Veștea a anunțat că intenționează să candideze pentru aceeași funcție, adică să-l contracandideze pe Ilie Bolojan. Trebuie să menționăm faptul că 85% din membrii prezenți, membrii PNL prezenți la ședința Consiliului Național au votat pentru organizarea congresului duminică și, de asemenea, aproximativ acela număr de participanți au votat și pentru modificarea statutului și acolo au existat mai multe neînțelegeri între cele două tabere din Partidul Național Liberal vis-a-vis de aceste modificări, pentru că Ilie Bolojan a propus o conducere mai suplă, doar un singur prim-vicepreședinte în loc de cei patru care sunt astăzi în conducerea partidului. Va fi extrem de interesant să vedem dacă până mâine Adrian Veștea își va depune și dânsul candidatura pentru șefia partidului și ce fel de echipă își va construi Adrian Veștea. Asta în condițiile în care mâine la ora 17 se închide lista de posibil candidați pentru funcțiile de conducere din Partidul Național Liberal. Considerăm organizarea congresului pentru ziua de duminică încă o victorie de etapă a lui Ilie Bolojan și a oamenilor care îl susțin pe Ilie Bolojan, pentru că vă reamintesc că Adrian Veștea a cerut ca acest congres să fie organizat o săptămână mai târziu, adică pe 28 iunie.
0: Larisa, o întrebare. Ce vești avem din tabăra PSD cu privire la susținerea guvernului? S-a luat vreo decizie?
2: Încă nu avem nicio decizie. Tot duminică și Partidul Social Democrat a organizat sau a programat o ședință de partid, o ședință în care trebuie să decidă în primul rând dacă intră sau nu la guvernare, iar în cazul în care intră la guvernare trebuie să aprobe și lista de miniștri cu care intră în cabinetul condus de Adrian Veștea. Așa cum arată lucrurile astăzi, Partidul Social Democrat este dispus să intre în acest executiv, deci ne așteptăm ca duminică să vedem o listă finală a miniștrilor Partidului Social Democrat, pentru că din informațiile pe surse pe care le avem până acum, Partidul Social Democrat și Adrian Veștea și-au împărțit deja portofoliile. Spre exemplu, Ministerul de Finanțe va fi ocupat tot de către Alexandru Nazare, cel care ocupă și astăzi această funcție. Anunțul a fost făcut de către premierul desemnat Adrian Veștea, însă Partidul Social Democrat s-ar putea să aibă noi portofolii, cum ar fi Ministerul de Interne, acolo unde este vehiculat Marian Neacșu, cel care a tot făcut parte din ultimele guverne din partea Partidului Social Democrat. În rest, în mare parte, Partidul Social Democrat își dorește să mențină portofolii precum munca sau sănătatea pe care le-a avut și în guvernul Bolojan.
0: Larisa, îți mulțumesc pentru informații. A fost alături de noi Larisa Bernaschi. Merge mai departe. Președintele Nicu Șordan a vorbit în această seară despre motivele care au stat la baza deciziei de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără să se consulte cu Partidul Național Liberal. Nu fac jocuri de partid, a spus președintele, menționând că domnul Veștea are foarte multe calități care îl recomandă.
3: Domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care îl recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Președintele Nicu Șordan. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează la această oră un protest în Piața Victoriei sub sloganul „Este nevoie să apărăm democrația”. Organizatorii acuză un regres democratic și critică evoluțiile recente din justiție. Vrem să ne arătăm nemulțumirea față de această săptămână neagră, unde am văzut că legea începe să fie cu două tăișuri, explică la RFI fondatorul Corupția Ucide, Florin Bădiță.
4: Mi se pare că am ajuns, n-am întors sau am ajuns, mi-aduce aminte și de epoca Năstase un pic și de epoca Dragnea, adică domnul Nicu Șordan pare să ignore vădit o parte din societatea civilă. Vedem și acum o liniște totală aproape asupra poziției președintelui față de raportul cu lista neagră al CSM, care cumva duce spre complicitate aproape în mintea mea, cel puțin, sau, nu știu, așteptam altceva din partea președintelui.
5: Aș vrea să revin puțin la titlul protestului. E nevoie să apărăm democrația. De cine trebuie apărată?
4: Mai de mult plecam pe ideea că toți judecătorii și toți care sunt în sistemul de justiție sunt cât de cât ok. Acum vedem că există o parte din justiție care nu este cea mai democratică. Nu acționează neapărat în interesul cetățenilor și pare mai mult să acționeze într-un interes oligarh de a susține niște interese.
0: Fondatorul Corupția Ucide, Florin Bădiță. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, citat de CNN. Între timp, Elveția anunță că discuțiile SUA-Iran programate pentru astăzi au fost suspendate. Detalii are colega mea, Andreea Oros.
6: Vicepreședintele american J.D. Vance ar fi trebuit să meargă astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării. Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă, a comentat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Suspendarea discuțiilor a survenit după un raport apărut pe un canal de limba arabă, apropiat de gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban. Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul Statele Unite-Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene ieri dimineață. Memorandumul prevede încetarea permanentă a războiului din Liban și asigurarea integrității teritoriale și suveranității țării. Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.
0: Ați ascultat-o pe Andreea Oros. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele patru luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Lina Grâu are detalii.
7: O rețea de 259 de conturi false pe TikTok a adunat peste 115 milioane de vizualizări în mai puțin de 4 luni, promovând mesaje despre criza economică, corupție, autonomia găgăuze și presupuse riscuri ale integrării.

0: economice, identitare și de securitate. Centrul pentru comunicarea strategică și contracararea dezinformării de la Chișinău concluzionează că manipularea informațională se adaptează rapid la platformele cu audiențe mari și exploatează teme sensibile din țările țintă pentru a amplifica neîncrederea în instituții și a polariza societatea. Este de altfel un fenomen despre care Chișinăul avertizează de mai mult timp statele europene. Faptul că Rusia testează în Republica Moldova anumite tehnologii de dezinformare care ulterior sunt folosite și în Europa Centrală și de Vest.
1: Ați ascultat-o pe Lina Grâu. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteocod portocaliu de caniculă. Cristina Teacă vine cu detalii.
2: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade. Sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complexistat în acest caz, și tot în Paris unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate înota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
1: Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade Celsius în cea mai mare parte a Spaniei. Iată la final și datele meteo. 26 de grade acum la Sibiu, sunt 27 de grade în capitală și la Cluj-Napoca, potrivit ANM, 27 de grade și la Chișinău, 28 la Iași și Craiova și 30 de grade la Timișoara acum. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcu și Amedeo Achim mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laurent Couder.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
5: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
6: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
7: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
6: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
6: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor și
9: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
5: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra!